0: budu radio yo muntu wa bulijjo
1: ejipia chichino nga tujja kusemya kabimu etane ya radio budu kati tukuletede programo twejukanye myaka bimu etane ya radio budu mwetugenda kuchaliza abantu abenja ulo nga bogira kwebyo byebamanyi ku radio budu okuva luyatandika okutuka lero nga tujja kusemya kabimu etano omuli abalika bakozi bayo namba ba presenter okosaka bawuliza bayabo lulango abazi bajiuliriza na okujigobedede banga lyonna ngo mtwejukanye myaka bimu etane ya radio budu kati amatuko ku radio yo wanti eno toina kujisubwa wana ugeno kumanyila jemfu dewa radio budu abakoza baliwe jikole deko wamune vya nagwano vya zekolo kumare miaka abili muetano omulio kuchuso mla mbu abantu nebila lantoko ebibio na mprogramo
2: tejuka nye miaka abili muetano eja radio budu
1: buli wa sandi wabuli weke mpaka mdesemba wa mwaka guno okufakusa wa mkaga paka msambeza wa mtu ontu nge huweleze wanda ulalu bati wana kuradio budu radio yo mtu wabuli jao program tejuka nye miaka abili muetano eja radio budu
3: watandika diyo kuhuliri za radio budu watandika diyo kuhuliri za radio budu yaba fe program chia singo kunyumi Presenter, Kanyomero, oba kazanyo cha kasi ngu kunyumira.
4: Akane kano kalira, anti mbuse. Sunday special. Sunday special. Tukukumi no muziki obuku umuza. Obuku nyumisi ze Sunday. Uwa ne Sunday tujitani kila musanyo. Sunday special. Okuva kusawemu, paka

0: bamwe taita muka kemba waka itabande katunde da chika kumia zaka na msemo yencha kunza kurega waka debu chibale kwango tandiki wa mtuwa mnijo radio mundu aida muka kemba waka tu katu SM program Sunday special ya Sunday kumachemu paka nyebe na Sunday special muziki kumuzika ina kutumezi kuminabili mwenzi kwa msamfu mwaka bila bili mkaga kari na kunza kurega waka debu chesa idia yo wali kwango tandiki wa mtuwa mnijo radio muda machama lunch kienza kwenye we masaka super bigi ya ugandu waka jambia kumuza kurega waka debu cha saidia ni masaka mbila yobu de talatibu akasana tekana vayo nenge mbila yobu de yo elikiria kome wekari mpola mpola msana leote guna kera ndoza linzo kube nango ule gulo tomanya kare no kumuza kurega waka debu cha chenda mnana katunyeze mnana masakane milano aliku chenda mtana katunyeze tanu kapane milano au aliku www.redofthefm.com wa machama runje afunye mwe biswe bingja lumeno wiki jetui mkuba mabega mkwano kwa genyoge kusabila kwa mkaba soku wanga kubeira embele soku wange kutelera bintu bitambule bulungi bitelere ofune kusanyu mkwano gwange aveidwa ko muntu wote ongere okubanga tukusasira kera ne tuga tuli wa munawe ali mu mbera yona joita munga sinunji oli awo wenyi se oli awo mbera tojitegera na wafunye bilungi sakenga lo maso mukama mugambe mukama uwebale bamwita aida muga kaimba bakaita badde katonda bale kwanga koli kuyo muntu abali jo radio budapali ku Facebook gena bugenzi ku Facebook yao kamu radio budu chenamu na nakatunyeze muna nefema nechenamu na nakatunyeze tano FM liking a finger page ya fe tutambule fena watali nisonga yona tela ku Facebook kukwendi super big ya Uganda oja kuwansanga yu liking a finger page ntela wakabu wabagali zeke sande nunchu wachineda zikwanye kumina bia zake na msamu yencha abazali wana kulwale lo happy birthday mazali wa marunji abazali wana kulwale lo kare nombagali zabazali wa marunji oruna kulwale lo akande kano omuimbi wa fono yali nachingu muka dongo kamu singaji hali wo ituani wade tuja kuzabazali wage omuimbi wano kwenjo gira kwa yani yomugenzi kati Prince Job Paulo Kafero ya zali wana kuzumezi kumina bili mwezi kwa msamfu lukumilu endaya msamfu walie nkoko njeru wati atira vambula mbwensi nga kumina msamfu gokutanu bili msamfu ilanga onono ya gendo kufambula mbwensi wa magwe nga koze vien na guano na dena mchisawe choku imba chaka dongo kamu ilanga mwaka kwa bili esatu ne bili ya bili ena ya wangu lako awadi ya pamwa wadi yomu imbi acha asinga mkadongo kamu ilane gulupu ye wetu ne wangu la umiaka jebili bili esatu ne bili ena wazite Pearl of Africa Music Awards pamwa wadze kare na uyageno vila mbwensi wa magwe inga achikoze chakozeko Bwatele mulale ya zali wana kulwale no Ye Archbishop wa Mbalala wali Saidi Zembarara Archbishop wa Mwita Lambert Binomu Gisha Ya zali wa kuminabili omwezi ugo msanful Kuno endanka agamugumu Walie Kashumba Mwisinjilo district Ilangono yo yafuna obufaza Anga kuminasatu ugo msanful Lukumi luenda chenda mugumu walie Mbarara Atenga naluondi waku Ukubwa Archbishop Bwambala diocese Ngabili mutano ugo kuna bili abili Atena atuzi waku chifecho Ngabili ugo mkaga bili abili Baby mukwebio, eba kwata kwa kare nunawe ya zaidu na kulalilo Mkwa gajiza mazali wa malu njide gamati Happy birthday
1: Uni mzei kakumba, wana radio budu Nga kutusi wako roko bo
2: Roko, ama andika aba wangu zi
3: Alo mkulu seba nyavu
4: Munangu ni mzei kakumba, nga ulijo
3: Chichingo yogeza maanyi
4: Njogeza maanyi, ndi wano mudangi njine suvi
3: Suvi chi
4: Wezo kugagawara
3: Wafunye omuli mauguli na sente
4: Na tena funye omuli mabando oseza
3: Walose ugagawara
4: Jaluwangalu wa mindi malaika ya ando oseza Nebae ngamba anti mumiaka anga nkaga umu sambu Ngenda kuwa mugaga mpundu
3: Unaabu uchari mulamu
4: Jemvu deyo namba denafa Kati jino jejina nema Obugumi ikiliza Ino kuwa obugumi ikiliza
3: Ogena kufana obugumi ikiliza
4: Gamfachi simanya wando gada
1: Mzei kakumba wana radio mda kutusi wako Rokobo
2: Rokobo ama andika aba wangu zi

0: I'm going to go to the hospital.
1: Babu
0: Gambotia. Ndimulungi boso gamachagwe.
1: Julius Kakandiwa ni
0: Yes sibo.
1: Babuje ku bantu bange sale nungi ndifangalize.
0: Mm.
1: Aba joli ni mchala wangu ngaliza sale nungi.
0: Mm.
1: Ndiko faida blend pa dongo macha ije gaza promoter mchala shafiti.
0: Mm.
1: Ndiko bet slide zero zingali tete bija smart so DJ Britoni.
0: Mm.
1: Ndiko a ema pwechi womi.
0: Yes sibo.
1: Abara wecha kuonda sivaji vako
0: Yes sebo
1: Juhi ya sika kankwa gara nyo
0: Mkari mkwadu nange wecha wale kulijisa Teacher Junior Santos Ibuyaga Masaka wale kulijisa Ndabila wale Ibuyaga Masaka wale kwango Tadeke yo mtu wale cho Asumani mtasa kafedo gambocha Ndabila wale Shivengo Mogula Hello Wani sebo
2: Kuwelezi
0: Okulisa seba nyono
2: Ili chijingyo
0: Wanji
2: Gabriel Nichi Jonjo.
0: Hmm.
2: Weekend in Jagali Zako, Kenya Jackson.
0: Yes, sir.
2: Abde Chijonjo Kwari.
0: Hmm.
2: Kagai Dennis Coach Magaliza Weekend in Lunch.
0: Wewa well, usebo.
2: Wewa kuwele.
0: Mkari mkwari wali kuli sebo mtu wabili jorai ya budu. Kukwe mtu wabili jo kwe tulta mla fena poka sawa zikida kubida nya. Hmm. Kukwe mtu wabili jo wanji.
1: Wabili jo gani.
0: Wanji.
1: Wabali
0: kuhuli liza. Wabali kuhuli liza munai.
1: Jendea na kumiyo kusaru jendeza lero.
0: Hmm.
1: Wadi ya wudu ya follow.
0: Njo kunjo.
1: Inaka imba kwa gara yonka kubile.
0: Wanji.
1: Inaka imba kwa gara yonka kubile.
0: Hei, kaimba chi.
1: Ha, akaimba.
0: Hei.
1: Inaka imba uchikibombe na ere Vixoni.
0: Oh.
1: Kati wangu sema ta defense atake kasambia kuchinga lena mwenye mbira
0: mm
1: tabu kabisa takoza beke kasambia mchiringe
0: mm
1: abantu wei butenga
0: mm
1: basi menye rinki kajia bibi ya bakoide onaibu mchiri ya sana
0: mm
1: bakasla wangibo naba jia kumiyo kwa sawo ni nda sifaka vii
0: mm
1: punga mbagala ni takabuwa ito sinja
0: mm
1: ne mwagala nyo
0: yesu
1: kakati ngaredi yobudu wawezi ni akarili mwe tani
0: njo
1: ikini kukura mchimbiko
0: oja kuli la
1: Allah
0: mhm
1: ya uli mpula
0: na hebi ya kati
1: Allah masavu
0: masavu atenga gochi
1: nila sisi za kuleri ya doki
0: mkari mkwano wale kuli za mtu wabili chero edi yobudu kasaga usuma ni senyo gambocha wale kuli za bande vila wali ya senyao neuroni omuganda we senya kwa lia tumbu de mtu wabili jowanji Hela Wanji sebo Owange He sebo
3: Lepamu nisadisha di Wane hiti ya bali wama nyinga anko
0: Hmm
3: Kakati kekande speso
0: He sebo
3: Tanjagalize kutu igawe wuyinji
0: Hmm
3: Bambi ye wakana bambi Ibaza la wakana bambi
0: Awe wawo bambi
3: Zandi sana speso njira dakatiza kwenye mchala wawo nane mama wanga wawo
0: mhm
3: ono anko wanemiki
0: mkaribu kwa wato wanda mbili wabale kuliza yo mfabili njyo sana speso woma famu ita nasa wanetu angambi anko wakende kwendi nyo hello wange wanji simu wako gira ncha agamba cha Musa Alex wale kuli zemu tu wabili joe radio mundu Musa Alex wale kwanga kuli hello
4: DJ
0: wanji sebo
4: agamba cha Saloma
0: kili ya boso gama chagwe
4: hivyo njine ya kala mati mzizi za chizi nga nweta kumise mbavoli
0: yes sebo
4: DJ kankuvuzi anina wakafu kwa presenta te wakili za kwe wanita kuwa chairman
0: te wali ya gana
4: Ale wachite wewa wanita kuwa chairman
0: Ate mpimu la amba ate nzite kuwa chairman
4: Wanita kuwa chairman, chumani wa chairman ni ukuna
0: Aaaa, nisha, gwengalu tuwe simbiyo
4: Osimanyi mwogule siwa anja, teri hapu teramu, teri hapu teramu
0: Kati gwewe simbiyo
4: atenze nawe zile miaka ejiye
0: sema olina emiko olina kumi na mukaaga
4: zina inawe embeera dije tanyagalize kwa watu wangesane nuu
0: enzo
4: oo break siwa irezi
0: ndio
4: talo mkakimu chastiki nti madara nina alikayuma mkabale
0: wawete
4: chita nikolati
0: enzo
4: mtia wa chastiki wawete chastiki nti jate karingoma wawete wane chito uresi uresi uwele ukamu wawete chungu matia na hibe garaza hibe jokina kukira ya kagini
0: kaibaji
4: Londa
0: number yobeti mkaribu sore kuongoza mtu wa Radio Radio Mundu Sunday special ah muzei alikuwa chairman alikuwa chairman wa LC1 kati nze nyina kuja kuwa MP abaji sege umwana dako yesimwe kuwa DC kozi balonda balonde adai

0: esimu, TV, nebirada byonna ku mulimu kone waka. Kuba 0800-203-0070 uba weleza WhatsApp ku 0785-8-7-6-7 uba nyiga *284*84#.
1: Muna Masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guli bajaji bia mchikumi HD, ngeno bakuwira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, guli mu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi, kari ya yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, bakuwira kwa walantu wa miezi 12, huko sako kukolila service, wa milundi ya satu kuwerele. Katatengo ya gara pichipichi ya amanyi, gula bajaji seti 12.5 HD, ngeno jira kwa walantu wa miezi 18 ku ingini yayo. Atenga bakuwira ne service wa minundi mukaga kubwerere bajaji city 125 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dalabulunji okukwalira ku ngudo za feza Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala okujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mukisa gunonga gucha aliwo kubanga gwa banga gede mu Masaka. Tuchali ya kole loku tabi ya feria Masaka, ilia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila na nema Palif Hotel, mchibuga Masaka.
2: Radio Hudu.
3: Budi wa Sunday kumacha.
4: Sunday special.
3: Muzike, kumuzike.

Okay, kuya mtu wabili jero ndi ya mdi wabili kwango tateke ya mtu wabili jero kula cha tendo kulike mauli dene chibombo salimwa na chikatano wezaka na msatu wezencha Sunday special tatambula fenda fenda plampula baka sawa nye zencha yeze kwa jawe masaka super bija ugando wakajambia kwa wale kwanga kwa olio tumbu de mtu wabili jero ndi ya mdi utambula fenda agamba cha zala toto ugambo cha wale kwanga kwa olio zala toto ndabila wali yibu yamba wale kwanga mtateke ya mtu wabili jero ndi ya mdi nasa wane to ugambo cha agamba cha rimalia rimalia ugambo cha wale kwanga kwa olio tateke ya mtu wabili jero ndi ya mdi na bada unanji wa mwecha weekend jo na kule gulo anga suwe wawo konza ya basi ania ganyi maige kaji ugambo cha ngambia kwenifu ya mtu wabili jero ndi ya mdi jozata gendo ugambo cha na bila bali nansa na mnyoanyi wale kwanga tateko wale nansa na banda bide nyoku uliza radio mdi ukula cha kabi wale kujia ukumila kwa agamba cha Kaima Shafiki Kayunga Mukabali wali kwanga kuri Kayunga Mukabali banda bide nyo wali kwanga wanika radio budu wama nesa sanila bali Kayunga Mukabali neli tude bila nye obo na wali kujua nikina dale yo mtu wabijo radio budu kari tutambla fendo wiba busatu ususudwa wikeno ogena kono ndila koko uri antike kakabi tutandike na ako awatali agamba yo wiba busatu ninabasajia bakulu bano asoka akaimba kasoka kogeno kuri lako baka itaba gambe bamu ita Rasta Smarty aliwa mune hadi rodi badak mugumu ngoru gudo yedi nyali hadi rodi olugudo olugumu mbufunze ye mugumu ngoru gudo kari akaimba kasoka keko aba imbi bamu itaru Rasta Smarty wa mune hadi rodi akaimba baka itaba gambe akwa kubiko gendo kuli baka itanga bujo bamu itakira kasaku then akwa kusatu baka itabu nesiga micho kutivyo kuyo mtu wabuli jo radio budo. Ogena kufango nondia kuhuli atike kakabigi.

0: Agenda chika kumina msanfe za kena msa tuweze nchaba mwe tamecho kutivyo akaimba baka etabwe nesi kakuyo mtu wa ulicha zilo msanfu tanu bili chena mna na chena mwenda tanu mtanu tugene na akaimba kaliwa obimba msa tuwebo hello wanyi sivu kwa wale jie kumina ko
1: mama fuka kakoda
0: mwe kakaimba sivu
1: mama kaimba jena kana kamugana wabizi mwe
0: mugana wabizi mwe
1: Yeye
0: nini ya vizi mungu Tugene nako Nkale mkana angobale kwanga utaoni Wanda vide nyo wale kuhulijisa Yo mtuwabilijo radio mdu Timu Super Bija Uganda mkamba mcha Mwale kwanga kwemuli Timu Super Bija Uganda Mwefuge mtu uleko wansi Hei Muli mchibina mwina mjagalade mtu Uli atudeli uli aimilide uli akubie sama Adai Ana bado baile fuu. Jobo no gambo chanda bila bali eliantonda au ku coach road. Na bila ba makani kabo ne eliantonda au ku coach road. Obale kwanga kwemuli kuyo mtu abuli jo radio budu. Hello.
1: Anko.
0: Wanji sibu.
1: Wewe tu hizo akajiangia.
0: Obale je 10 nako.
1: Sasa Franka Joy.
0: Mm. Owangi.
1: Ndiye no bedi mtotera.
0: Yes sibu.
1: Kakata kaimba.
0: Mm.
1: Gwene nono omwana mlenzi micho ku TV yo.
0: Mm.
1: Ngabo agandi first nagoba kwali.
0: Mm.
1: Wes kwero kamatia.
0: Nkali mu. Ai boss. Obale kuliza. Dungu matia chibanda ngambi akaimba namba 3 obale kwanga koli. Kuyo mtu abali jo hello. Wanji.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Agamba je salungu.
0: Ali kiria boss ogama chagwe. Owangi.
1: Kuweleza salungu.
0: Obale je 10 nako sebo.
1: Maneja chikibuwa mkalungu
0: Mm. Vyanda
1: la baba na vunaba imbi
0: Njo
1: Ni namba 3
0: Muimbi
1: Ebande ya tabu enyumireka sampe
0: Mkali mkwano Hubale kwanga koli Agamba cha msaigwa mani Addison Sancho mkabale Rwe bitakuli Angambia kaimba namba 3 Kanyumireko Fiona wa United Kuyo mtu wabili jo hela
1: Shalongo
0: Wanji
1: Ogambo uti
0: Ndikiria mnyuanyo ogambo uti
1: Ndimo na odaria budaria
0: Mm.
1: Gadianga ya achive
0: Dala
1: Na logo munda vidako.
0: Nyo. Hehehe. Mm.
1: Toto kayo.
0: Mm.
1: Omuku vidaka ikutama.
0: Okay.
1: What? Mwata mtia basa sike chati mkata sike.
0: Mm.
1: Nekufuru randa nchari na wano mchirumba masaka.
0: Mm.
1: Aka imba.
0: Mm.
1: Aimba leloka ngenene namba bili yako.
0: Namba bili.
1: Zengeze
0: Mkari Mwabali kuhuliza dube selebo ugambo tianda vila bali mchikubo chambalo dao Mwabali kuhulize mtu wabili jo radio vundo kujie kumilako okay akaimba namba 3 Bamu ise zala toto Mwabali kuhuliza hello Wanji
1: Hello
0: Wanji sebo
1: Mwabali kumukama wangi
0: Mkari mkwana mwabali kuhuliza
1: Yeze sulai maani mchibi tukodo miukosa fofano akaimba kangene na
0: Mkali mkonda bila bali mkosofo kuli sa radio budu banangi jamiru ebi okuli atafuna anga mkazi ee jamiru ebi okuli anonya mkazi wakuwasa banangi mwana wabu wala jao aliwaya ambe jamiru jamiru ebi okuli atafuna anga mkazi wakuwasa hekati anonya mkazi bananga bana bobu wala muyambe jamiru owangi
1: Salungu
0: Wanji
1: Mtu wakajambia
0: Tewali boso gambo chagwe
1: Toso nabi wanga
0: Ye mnyuanyi
1: Nema nabana basha hanza kusimuka kanamba kafire kazamu
0: Hmm
1: Oboro kanamba kumpyuta
0: waneno wane kaje kagenda kulabika wano
1: Kalo kanamba Kanamba kafikabu demu akakako Ola kumusaje wangu wana baka Chaba tegeo bali
0: Hmm
1: Kukete kubia fawu ya kafiro
0: Esebo Wanji?
1: Ujato hapa kaya soka na muzu, nibamu simula bida wa muzika. Kana kwa zama gacho, ama jika gacho mse.
0: Mm.
1: Kwa nama mafage na mazuki na kwa
0: zama. Nko gambi?
1: Kwa kata haka imba.
0: Mm.
1: Ko?
0: Wanji?
1: Kwa kata haka imba.
0: Haka imba namba meka?
1: Namba 3.
0: Namba 3.
1: Kwa kata pichi na zi wanga.
0: Mm.
1: Na pichi na meka angobe?
0: Esebo.
1: Mkutuwa.
0: Mkali mkwane wali kuliza Sadadi Prok Emilembe na Gwangambi akaimba namba 3 kwe Siva wali kuliza Agweb Koma Nsimbi Ogambo cha akaimba namba 3 wali kujite kako Gift Precious Ngambi akaimba namba 3 kuliza radio budu Hello Wanji. Tewali baso gamba chagwe.
1: Simu sana kama nsimbi. Amani nazo simoge Robert.
0: Iye mkwano.
1: Ya junior na wakati amani na fulani gani tangu.
0: Nsani soko uliza aku.
1: Mzee. Akaimba.
0: Yesebo.
1: Ya gani namba tatu mzee.
0: Nkali mkwano. Nkali boss, sobali jie kubina kiyo mtuwabili jio radio budu. Ndabila bali ya mkoma nsimbi ya bali ya kalungu mugamba mtia. Juhu kwa denso gamba otia angambia kuhendi akaimba namba satu. Agamba cha mwanje chali si angambia kuhendi nko hoima rodi chua kiso district jeno. Akaimba namba satu. Oguhuli liza radio budu. Sadam mikita mchinumba masaka. Angambia akaimba namba.

0: more fun.
1: Akawunga kabudu Super Maize Flour. Karunji, kawomu, keru burunji. Atenga kasunsu duwe biume biomurembe. Kekebe jedua bakugu. Eranga kari kumutindo guansio na. Oyagara kasomero. Kaote eri, kakulia waka, obaka amukoro. Akawunga kabudu Super Maize Flour. Chechoku dibula mucho. Guaketa azemu utono, obamu bunji. Kajeku dukari awe mwenyendo. Kumukono guadionga waka isa kustage. Ngoyambo ka okuole kira kuwero kamu. Oboso volo kwege. Endera ku factory waliye kabale bugonzi akawunga kabudu Super Maize Flour kakolebwa Baruna Agro Business Center SMC Limited bakubire ku simu noti musanvu noti musanvu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musanvu munana biri kumi na musanvu nkaga chenda munana.
2: Tukulete de chame chobla mwoblunji, Kazire Power Tonic, akole wamu nkoge, ensigo zensu juu omlondo, awamu nengabo ya chalo, emanyidwa nga cactus. Kazire Power Tonic ayamba mkugule misuwa, awama anyigechisajja, ayamba naba bakalubirizi wamu kufuisa, akugira kokolo woku zibikira, kono kuongira amanyi mumubiri. Tulina Kazire Red Tonic, agule nseke ne misuwa mubachala, akugira bizimba bya nabana ne munseke, ekigala nga mubachala. Kono kuyamba abalumizibu wa mundira.
3: Wangula!
4: Wangi?
3: Wangula!
4: Aniyaro kete chikambetu. Omainje wali yebiyo kuwangula wesiba. Sumulu lakati mkona antia.
3: Oline chifanani? Oba katambike we kuata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka, waline bachalibo. Walino omu kubakoziba radio budu. Oba balikaba kozibayo. Walimu studio za radio budu. Oline chifanani chaba koziba radio budu. Oba balikaba kozibayo. Oba oline chifanani chwa wakuata. Kwa jimu kwa jemikolo radio budu jeze. Tegeka. Kati wangu labirabo ne Radio Budu ngeja kuzemi ya kabili mwetano Radio Budu atu 25 watu ya chifana nyecho oba video je wakwata obiteke oba miposting ya kumikutuje ja social media jita mikutu ya mikuwa nilawala okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala oluvanyumo kwe screenshot ya post ya jota deyo ojituweleze kuzira msambu tanu biri chenda munana chinana muenda atanu mutanu omutuwa nasingo kuteka yo oba kuposting ya mifu nanyi oba video ze nyingi ya joku funo mkisokwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu cho mwaka guno eranga gwe mkolo mkulu ogwa kujagulizake kemi ya kabili mwetano eja Radio Budu keliku mbewe somesa no kuchuso blambu wabana Uganda wamuno kuba webisa nyusa kare toshula mkisa guo bero mkwa wabana mkisa abaki ndo kwe wangulia bilabo semalabo ne Radio Budu kumia kabili mwetano wanu kuradio Budu
5: bulisa wetu.

0: kwango tambude nango kufali kusawe mupaka kade kano nyaja masho gambo chavali kwango bade kwa saliwa manzane hey, wapali kwango bade kwa nyo kujitumbula radio budu asuman tasa kafedo gambo cha mangereza Shafiki wapali kwango bade kwa timu supapija Uganda mwina babu ziza kwa nyo hey, karino mbagali se sande nunchi akumata kumila mpira kantemi kambule oko tugena mpogwa mtu musinze yedako yenze kwa jawe masaka supapija Uganda kume wait about
1: Mbozi, ebirungo n'omuziki, yebijifure ya kabi, ubadde uliriza Sunday Special, Sunday Special, Wanuku Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa, Wanuku Radio Budu. Esawa, zili nyezo okumacha, budde bwa kalasa mayanzi, webale kuuliriza Radio Budu. Nga tuja kuzidia kabimu etane ya radio budu Ngedi kumpewe faba kule wede zo Uganda na Uganda yona Wamune kuchuso mlambu wa bantunga itamu program za yeze nja ulo
2: Yene radio yochang, unamu masakang, usinga yobulungi
1: Kati radio budu gina kutuka kumauliza vayo butelevu Mubitunde bie nja ulo, mchetumia radio budu ati 25 tuwa Heranga baby jaba mwaba lidempanga Hati tugeda kutandi kila awo, awo Nga kumina mwendo mwezo kwa msafo kumpo kumache paka kaungezi Radio budu yoneja ukusiba webi jaba mutauni Tugina kumina unenteka tekeze nja ulo Wamuli anteka teka ya mtesiza meme Abantu mwabagendo kuba ganjiza bila ozo kusongeze nja ulo Wamuli okutumila kubantu wabwe live kumpewo Ukuangule bila wamuli t-shirts Nebila bila lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati waba presenter ba radio budu Naba uliza babu wa baby java Kali nabantu wa bijaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga Kano nechibiba kaunilo bachi jula kapochi busumbi Bijaba mchisamu jaga mudusana na vitunde bila nye wo Fenatu sarika bijaba nga kumina mwido kwa msambu Hanti radio budu esanzeko Radio budu at 25 Kati miaka bili mwetano Ngafaba kutuwa mumuli kwempedeza Etuka gana no mtu wabuli jo Kali nywele rawo Webali kuuliriza Webali kujie kumilako
3: Radio budu Radio yo mtu wabuli jo
4: Radio yo mtu wabuli jo
5: Mulichitanga rambano
1: Tulo terere Tufunemele

0: Obudde bwonna.
1: Omukama mulungi era z'embeera ze weewaawo.
0: Ndaba nga bamuwakooyesa wekiri wangi kaakati bayimirize tukubemu kokka ttere ye mwagala ebyo tugenda bibira tuyite mwoyo mutuukirivu omwoyo omutuukirivu aadimire
1: mpulize mulungi abaana be bakulembeddemu okuyimba leero kubanga emikolo gyabwe era kukwaya gy'owulira y'abaana bonna okutwaliza wamu mu kigo eky'ekimaanya akulembeddemu ekitambiro kya missa ye Reverend Father Robert Sebadduka atwala ekitongole ky'abavubuka mu ssaza ery'ekereziya katolika lino ery'e Masaka egundiivu yakulembeddemu ekitambiro kya missa oli ku redio Buddu ey'omuntu wa bulijjo abatufuna mu bendo bendo lino eriye Masaka ate abali e Kampala n'emiriano 95.5 abali e Kampala abali emitala wa mayanja eyo www.radiobuddufm.com alina abatufuna ku mitimbagano gyaffe ku online naye mwebale nnyo mwebalire ddala leero enjigiriza yaffe esinzidde mu kigo eky'ekimaanya gye tugenda okufuna amasomo gawulidde evanjiri julidde kati katugende mu njigiriza ya mukadde baffe
0: kikasenga tuja kutwaniza abazadde betulinabo mu kitambiro kino tukubire engalo abasomesa baffe abasenga mu mbeera zonna ate tebatambula naffe engalo eziddako faaza waffe mumumanyi ye faazaani faazaani naamulabyeko olwaleero aliwa oyo faaza wetubalekiro webalire ddala tugase ebibatu byaffe webaze waana mukulu olw'okutukkiriza ntujja nkweyagalirako wano ye mumumanyi yaani wangi ajja kuba akwegattako essanyu lye kwekulaba nti abaana bonna bonna bali mu ssa bali mu ssanyu kaakati nze temundabangako baza kasozono eyanvubye nagamba faaza gyabo tubeere n'abaana bakku bano nange nenkisanyukira faaza webala omukisa guwampase anyambye obo mbaddala nenzijukira bumemories bonna bonna bwetwabeerangamu wano
2: asika okutubira okuhinga oji abanyi badde webali baliwa aha kati nange ndi kibala kyawo wenamala nenzirukawo wenamala nenzirukawo negenda kwanduza ekyo webalibo baliijawo tebazze zudde ekikiri babanze kibaliwo ei baabo waka yunifomubakitu kakitayambalanga eyo wenamala nenzijawo nekimanya temumbuza faaza gawo gapapula kuze nali ndambula awo tekatambalanga yero wako katikala yakolaki yakyukamu naye byebyali ebiseera byaffe awo nowe mbadde wanenzijukira obufaananyi bwonna kaba yayamba wo naabagenda okumala okufuna gundi ettakamu nenzijuka ndi byebiseera byebirimu naffe bitwakolaki byetwalimu nijukira akafaananyi bwakakuta ekifa yange yasoda nebu biskwiti erimu okufuna sakanetu yaki yawukasiya awo no kati ndiwaka munyaniriza so ebyo temuli naffe kyetwakolaki omuli ansente gyetulere gyemukolaki gyemujja batuwadde omuka oba mukyagujukira oba mwisanyu childhood gugenda gutya as a child
0: kaba uli re pale mpide mu kimo aitani zanja la yu kia ya kakati sena sena kwa kakisibuwa nishiku miguwa alamu kisho kwa kakibonesi na kakibabiti ya kwa si uti ya kutu miguwa kutu kakisibuwa tuwe raba la anzi tuwe raba kalasa tuwe raba si alasa alasa ete dania rano li kakabili mbe huru uji mamisa maraizi nge sumo eto onse Jeremia omuka makabu nanga amuhita embele kia peka uo nagama mukama nga limuto nga limunafu ogori yao yoyoma nato mbele ya mtu wako kubanga kukula si wakonyoma kuga ambanzani ikia kisogula mbele ni Jeremia na hiki ya yaenza yaenza kwa kujiayo mbuto vimbo unumu na wakama nga limusiru nga limuto nga limunafu leo muka makakulo nase asmo mbuna nijuanga wana tujateka wana kasi wana wani nase aono muka makakulo mbuja kwa ero kwa mbuli ya kumbea wa se ya kumbea wana inzo kwa kasi nake kujina inzo kwa kata ya zama kwa mbuka kwa kwa kwa kwa kwa kisi lita yo mbuku chi lita yo mbuku omu ewefe kwa shukumi ewefe kwa rili ewefe kwa rukumi ewefe kwa yo mbuli iti mbuka alina Lele siyoma, akakote nukote na kafu wafde, mkukala niko nebasi, lewa nafe. Echeo kubiri, kane sebanja raisha mkuseo mweze huwa mkukutari kubo, na tena rana rana nafe. Bizimu kiwa teo kutanga. Wanji? Bizimu kiwa rana rana kutanga. Mwazutu mwazutu. Parana nsebanja izimu kutanga. Iziri kwa sanga wangi sukuru fizi wali wala kakume kwa kwa ina si kwa ina sukuru fizi aha isho kubili wali wala gandhi emele wali wala gandhi njala kubili na shiriwa eh njala mulimu wabana jeki zibabala zoku tizi wabala yu mambuka ekalamuchia bonda wako ze mbuto zikutemu mbili ziri kunguru kwa ina chakula si kia kuria aha abawariwa wanji abawati mana wana kubanja abasi abawati abesa zo kuyambiwa maante kato kule ndaliriwa abasi abasa kwa si awata ina mazari ya ndipuka awazati jiwa kwa lasi jivari toko na kubo yoku muzala na yomu yande mumbela jiwa kwa lasi ya alimu ugotele sheshori na viti yoko urumuzi kwa alamondo wapachalida wakini msanga wamureke delivery nge wamureke de kwecha wamureke de aa pamita apeta pamita wiki apeta aante kilala eshitori gadi izi Lea wanda vila mbute kwa ashiro kwa mwana kwa ashiro kwenye kuida angoli wali mchibula angita kwa ashi ameke cha ko mwaka mwana kwa sechi mwaka kwa za kwezi ya kwezi ya ze kwenye kumera wako do abako na kwenye kesi kwa ashi nechiki ya kwenye eti vi mwuzi nani kwa kwenye onefe ona waka za makoni cha angu nyewa na mkati mkweko nene ni mwene kwa mwena kwa kwa yashi kito mwena guria katonda kituta na wato msohozi na kusikula yamba mchi yamba mwenno oku kwa sisi la nafu wa mwenu chi mwenu mkisa abavubu kama ino ngombe gama ya zati zokodeshi ufune mwoko wa zati za kwa kwa yashi mwaka tunashia sikiari ingi zata kipunde mwere na mwere na kwa yashi kami kwa vige sina chenyo ato mkisagwende wani uwe mulala mkwati mkuyamba pigoo kwa kala katona mulani nasi wali yo mwano umu ya huza chitawe mkitata ni katondo yoyo ama katuli chigo baita ama siramu ya mwita ama luko ya mwita banya wala ba mkongola ama kuisawu ya mwita banya walala ala sole ni zidole wa muhita aha kubosa tena weta kulashi tena weta muka weta soo la kufusa muyani wafi kuweleze esta esta rumuka makatonda yanga abana vana spavo pasolo kutakumula mwa esto meru liyafuaze chile mwko enyo mantu libashi ndibato abaganda vayine ngombe gama chino omuta kubira omukuru ngoma na akulashi hazina niko wafisi refinzo kola ni wakwate na kulibato kubako uto kubalima kule chila mwombira yako ya gama dizendi muto sina chie nkulashi sina chie nsobola kamekeo waka abakure mbire sala gabazate jirali wameka alamu ni sala tibazimanyi haa awala muto mabishi kakakasi kakati chino hodi kameji aso chitawe chita mnishu kwa kumisho na aha ae kane vangalai kakati kwa hizo patoke na kwata mzina nunganzo kwa hivu kutuwa na mkwiki zeti kama kia katonda nemo viko ruavyo kano unya kusome na kendo kusome sumo viva kwe uza uza keyondela ya kwiki zeti kama kani kia katonda kano unya ake kufendela ba nemo viali takie mnyimba viva kwe uza uza nata kusi nata liwo ee wakaba nonya kule mbele sala wamala nomu jiji nenga kusura kukule mbele jiji jikisindi kakati ya evangelization ewe gani tutandike nomu obuntu obuto obutono tono anafe tuwa kule mbele sala kule tubeira ee nyumba tuziimbe okonda kitinga tukonda kitinge okonda wanafe yukule sista tuzikole si tuzikole nesadika mechita mbirechi na chukuku kwa munga makutonda afi yambi lakini ziro kuyaba bana bani nafsi tuwa yambi ni umutimu umuru umuru unji tuwa hivu wakubanti yanti minaye katipasa ya zambi siwe sede sigeenda kukuba muziki nida wawo tuwe siwe sede sigeenda kujia kasele nida na ye owenu umutima nga kukula shi nga kwa gala umuka makatona cha singo kwa gala awayonga ya gala numuka makatona kukula shi amudizawo nebo uwe wawo nga wena wena wena unyikati unyize uwe kumatisha gundi ya kutimia senta anika wati uweza wapaya kumiza angisatu zika ina kunsala manyato muka kwa kutuwa kakina kuwe na mukisa wabu wa shuwa shuwe yungu ukura shi uri musanyi fuerango ya gala muka maa abeena mbo
1: audizo mnumo njoli kredi ya budwe yomo ntu wabuli jo program tumusinze yenyigiriza ya unakorwa lero jetufanye kuva mu kigwali ejechimanya amasomo gaulide evangelo julide aina nyigiriza ojulide kakati msala kino katugende ko kewa kitunze gomba katono obo tuvayo nyenda kujja ko joli eyo mbulire enyigirize eno gwe kuteko etya gwauliza radio buddo yo muntu wabulijo chicho ulide chicho tegedde lero unakulwa abana bana banji batandiko kufuna sakramentu elia uwa ukaristia ya kuita kunoti musambu tanu bili chenda monana chenda mwenda atano mutanu noti musambu tanu bili chenda mwenda chenda mwenda atano mutanu ne noti musambu mwenda m atano mwemu musambu mbili abili mwenda noti musambu mwenda m atano mwemu musambu mbili abili mwenda lekufredi ya budu yomu ntu wabulijo
3: Tukunda tuuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Tosubo walodi kapu banga. Bidi abidi mumukaga. Akasa nyoka Uganda kapia. Muku bettinga mipira ja walodi kapu. Obajite Uganda's hottest walodi kapu betting show. Eno nga yakula gibu anga putelevu. Kusanyuka primu. Wamune kumakula chika. Kustate muziko ka. Tosubo bukodyo muku bettinga. Ama ulira masuku walodi kapu. Ukusakepi sanyiso kufamu basere bubo. Naba kugumu kusibaka papula. Buli wakutano kusawa kumie zaka ungezi. Katichari lo mkutu. Bangabeti.com. Wewandise. Juza mustate muzinga promo kodiyo. Obeiromu kwabu. Abaku watibu ako. gabane mipira jojo subira nti jejina wangula olunyumira okusipininga oba okuchanga ekyuma ku bwereere okusobola okuwangula iPhone 17 Pro walodi kapubanga biabi mukaga etekebwamu amaanyi banga bet betinga n'obuvunaanyizibwa
4: abakazire health products balese engeri y'ekyewuunyo eyinza okutereza obulamu bwo bakuleetedde kaze lemon green tea drink gwe basogola majaani agakiragala ennimu ekigaji ogono nga guyamba mu kulwanyisa puleesa kookolo halaje okumalamu obutwa musaayi k'okuzibukula emisuwa balina kazire orange tea drink gwe basogola micungwa zikaloti amajaani agakiragala era nga guno gwongera amaanyi mu basirikale ab'omubiri weenywere kazire products ozze bujja obulamu bwo

0: more fun.
1: Wasizote Uganda. Kano kekada kukuimuka tuwa kaya kane. Ama chago katandi kaputandi so kufune bugumo. Songa nechibonzi cho. Chakatandi kaputandi so kukua tomu babido. Katigula M10 voice bando yona. Wakati uwe sawe mu. Nesa wabidi ya zo kumacha. Ulumbagira uwefu ni ya dachi kasatu ya zo uwelele. Ezikuwa ku M10. Wazikoza so nakulu na. Katia chibonzi cho. Chifule cha abu enere. Kebeda kubebi wo. Okuataganene familia yo. Opulaningebi chibi ogeno kula mulunaku. Oboga banolu gamba ululiko. Cholino kola. Nyiga stachi kumi. Stabili ya muhashi. Oba kuzesa my M10 app lero. MTN. Together our connection is unstoppable.
2: Tuchage na mumaso no kukuwa bintu ebyenja wulo omuntu omugunjufu byalino kola ne byalino okwewala wano mpogwa mtu gunjuke eno yesawe yokubiri eyapogwa mtu gunjuke wano kredio buddu
3: tukomyewo webale kubanga otugumye kirizamu no bulango bo kikulu nnyo dakika ziri makumi abiri mu munana zokaze zibula yokuwere sawa omwenda tugenda kuba tukuleka ate tukukwase bannaffe abalala ku 0752 98 89 55 ogenda kuyitako ate tulabe nga twongera okuwayamuko naawe obeeko naawe tofaali lyogattako ku nteekateeka eno wangi
4: buddu
3: ledio kuoli ennene
4: amulangira wala kwesa kwa na n'obuganda
3: mwebale kuuliriza sebo
4: aje naye mulamusiza nnyo n'omuganda mugira
5: yes sebo
4: muzikulu mazali bwabe ngombe kamege ya godi fi mtai gwa yisi salo ngo ni msida sala kwa kwa kwa yisi se kalangala era se ene kalangala budu kesebo mkalimi
3: yanza
4: kubanga ye radio ya fe ya gweta na sake singa kebi nungi na za program ze zigi za kakati
5: yesho
4: mwabe nde kukweke ngero uko baba po omuntu asobola okulaba omuntu just kisawa busawa omulundi yangu oge ndo kulaba ya mwingi za detenge ya mutu tewa damu kamu nalo olaba wanawete kakino wente kakino oge ndo kulaba matali iko ya deka speed driver na kakati mkutu uko kumugwa oyo omuntu gwaba yambi oba gwasenzeza angu hiru kakakuwa na ambulance ze elisi mwizonari muwa na buli kimu ne wateeka ebintu bya maguzi na mutwala ate munnange mukwano gwe
5: abidde
4: lunaku olumu peno perumunga batubako bambi
5: bamba
4: mukadde banabakaku ni mutubudde ne watuti nga balina ebisawo kigula kino wangule simu nga bafezi bami nga bagendo bagwamu ndoza nga balinye edda n'ekijeri nga batuuseedda gye balaganze musaayi gwa yesu kano yagodisa ebijumbe
3: kale tweyanziza musaayi gwa yesu webalinya beekalangala tubatumiddeko mwenna ono ticha adija ali ku buyinja agambye nti mwebale nnyo empeereza ennungi eyo walukaga musirimu emusuubira olwengo okwekengera kusinga kujja kw'ebyo by'obujjukira bye baali bakukozeeko oba bye wali olabyeko nga oba yali abojjeddwa nga bwe bagamba nti yali abojjeddwa omusota ne bw'olaba omuguwa odduka naye nga kirungi okwekengera tweyanziza walukaga wangi emiji wangi sebo
6: muli bulungi
3: mtuli mwungi
6: tofa na viwa hata chinkutumide
7: esebo
6: mwesa wa mbombala msiza
5: iye mkulu
6: na mingada wangu mulangira
5: mwuyu
6: huzi jomutako onye ho okweke ngela wa watu mbira ama simu uina amati ni mpangu demaze na ulaba mgani okubangu mkaldi na kati amaze
5: maze
6: emari ya tuwa tukwetele emari ya lemede wa wanewe sere tuwa kaya mafuta mbotu ke pude mkweza kande tubirete uo
3: so nga ateto tumianga kwa denomu nywe Kampala
6: yonewe kwe ingino mbuka amatuwae wabeda kukwaja wele kubotu ula mzee nabali misa swa kweja kuziba abata upeke ngeza kweza
3: tuino kubeke ngeza abu nabu
6: amu na hizoro kuba simu na kugama nga yumutabaji wa mwala uwe uwele laga yeye
5: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
6: college bagenda kufera
3: mbozi
6: saba kumbaina wa gambie
0: yeso
6: kutambula no sango mbota mweno mweke ngera no kubamangu na yero mubi ama alabikiru auri omubi kubanga babi abana baboda boda wabaso kusiteja mwa sete nyingi ezita jamu mwunaka nwa mutuwa alira
3: zamu gamba kitu gende
6: aha
3: mwachungo wa boda
6: nga kwa gende okupa kumbi ya shanze
3: kito
6: jela ziri ya hoke nda kuta ni maduka watu wakula gana jela mwze chitu na ite hivya kwa kwa kwa mdasele mwezi ki sasa za atuunda ono hui duka wabalanga mkupala na mwe ite hivya chwa nita mwuka ate yela mwuri devili
3: nesebo
6: kwa tika hivya kampe saa gena mwe chifuri
3: nesebo
6: kati kati utido kweke ngela mwuri mwuri enna
3: nesebo
6: ne mwana ngesuna kutabla nongela matakumanyi niwe kufuwa tulichita wayo ino gena nga nao yengela tepamanyi ila kutuala kasa chivote utuko mwuzi na ukula gilida
3: resebo
6: ni yasa yu alajanga mudi ajanga yeye alagati wawo ila kutuala kawala bakubanyo kusitifu joko labata wa mwuzi wafika kasa chivabdi
3: resebo
6: kwa kwa kufuwa lati nze manyinyo
3: resebo
6: mbatumi de
3: kalesebo
0: Kwa hivyo
3: singa customer janga aliku speed nyo okusinge yange kwe nkolera oyo simukola ko
7: kitufu
3: mugamba gende
0: alala yani oyo
3: ono Abdul Karim aloja pachino pachili banale mga gundi gende walala wanji
8: alo
3: kuhodi ndo kumpeo
8: mwagira sanyi sokuuliza sebo
3: nange sanyi sokuuliza
8: ono ukonge jeje uli ya mamatete maugola
3: muri mutie matete
8: ye tulimu kanzila
3: akakuba mwemufu na
8: akakuba kawa deka zebu na weka aisa uu
3: ne mukale ngira nga kagwela yu
8: nga kagwela yu mwagira
3: esebu
0: hehehehe na mwagira nga kwenye mwagira mwagira
8: kwa tunga batu kanyo wa ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina na yuko na yaba kati watu banyo na yaba kazi kanna kimbe vitu matoka da wana wivangi nyo
3: Otagadde mu network eganye ono wagenti mwe bali kutuweereza ono ye mujuzi ino senti alibirinza agenti abatuze na fetu sano okubanga ne namba ezabakulu abatwala gamange ya police etwale kitundu ekyo chairmani oba defense okusobola okufuna obuyambi amangu ekitufu nyo banani
7: kitufu
3: kirungi nyo banani kune ku namba ate tibazikuma osi wa police tasobola kuma namba ye baziteka ne kunzijao zibawao
7: atide wabe langa ni yurukali
3: 99 inambezo zibawao 99 yekola era jikubi ku wakuba kati abamba wawo kugira kubaba njinyaba batawanya
0: okay.
3: Na hemu je abamba itawanu wali wamulilo nebo basajia batulire wabigolo molebi muluka uwo kutuka unga tewali uwo wadaka nyoka nenga okufune namba chia manero si wano wa defense wa police DPC namba zo tuzifune tubere nazo okweli nda sibuki
0: sibuti
3: awanji
8: baba mwati
3: sebo
8: kalo okwere ze bulungi wotyo
3: mwe bale kuuliriza sebo
8: ami na mugira mulamu sizako
7: yes sebo
8: atatu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa
8: barakatuh mato tingi mani za tatu sakali chorenso nene awela msilamu msinsa za katu mkosa wachaba kuza chema nyo kusando ya wiche tambi kencha kulirikia ala ninoku vayo
3: gwe nkumanyi
8: ato kile kumulamua mwami mulangira kanjogere kubana abaka mabala maloje omwana obwemi tuna bali na jampo kubaba jansolo okimanyi babeerawo okimanyi we nakinyonyo ya neka atangaze moja kutemera temera moyo mmaso balina ze bayita zi ofu kiweza kuva ku mulimo ogende osobodeko gyosula
3: omuleko
8: aha naye omuntu ajja na parking emmotoka nga agenda omutwala ofu amaze okusasula ya bosi we tamumanyi tamulabangako namugamba ajja mujanja ne bamujjawo ne bamutwala oba okuba kusasula n'asasula
3: ekyobulabe
8: bya bulabe bya mirundi ebiri waliwo ebyobulabe byokuba nti alimu kukola ekintu ekitali kituufu kukola ade no uteke ingira jawe rara mkwa gala nyo
3: mkwe anziza musulamu msisi wa chapati onage nti mwebali nyo kusomesa guanga wanage tuwe anziza nyo aliseguku kwe liye Kampala omulamu wa mulungi nyaba ntusana tuverenga tuwe kengira nyo yejovi ya katushare atumideko na abantu bena luzali weekend nunje tuwe anziza nyo mwebali kubela ko abe Kampala yo wanji
9: ala semeza barunji
3: sebo
9: mwebali kusemeza guanga
3: mwebali kuhuliriza
9: Mwesijiva konga juhuli
3: vizia. Tulie yo kumina muenda.
9: Kumina muenda tu haru tegede era ave vijaba nevi tunde vira nyewo. Yoteka teka zonaza awe te dapta vijia.
7: Mwami usiza.
0: Mwami
9: usiza. Mwami usiza voli mutuze owe vijaba nevi tunde vira nyewo. Tugenda kukera ko. Mikono jitandika kumacha paka kaumbezi
3: tulishika kukatundu chao soko tulagiri kwa webijaba
9: webijaba kakoma wenyini mutawuni wenyini
3: webijaba
9: kakoma mutawuni te wali muno tulibali ya tawuni wavula kakoma mutenda wenyini
7: wa mzei maweje
9: wenyini
3: na hevi tuluze webiribi wera wera ko
9: yona webiribi
3: tale tuwe anziza
9: Ngo mkwano kwa masingo bagala na bagali zeviro nji.
3: Esebo.
9: Ija asumani zikoni vijia baka kwa machajanga.
3: Kale kabe kako mwa. Batu habilebo na. Mwe bale kuweleza yono yeselo wa dalolensi. Ita sini ya Fabregasi. Kichiba ale. Eliku community. Agenti mwe bale nyoba na yefulete na mira mwa jitulabula. Jitu zimba. Ono ye teacher chanda. John Echaba koza ku Victory Victorious Primary School Mulangira ne Hajat ne Mwami Namugera mwebale nyogo obusomesa mugukoze muline emirama gye muleeta ne tujiteesaako bejikwatako bwe batusanga ne batuyombesa fete tujja kukoowa kujiteesaako ono ye Juma ebizzo mu kimuli atega tubagamba nyene tubaganti ebintu bino tutubireta gamba nti tusonze mugundi olunwe wabula tubafe na tuyiga buyizi anazi wagolete ali Saudi Arabia abebazizza nnyo nti omulamwa mulungi nnyo abantu ongero okwekengeranga bannaffe agamye nti mwebale kutuweereza mwebale nnyo againali abagunjuzi ono promota muzungu abadde atwebaza abasomesa baffe abalungi mwebale kutusomesa bamikwano ono Grace Peace Nalongo Grace Peace ali mu kibinge agamye nti fe tuyiga naye abaana ab'obuwala bongera okwekengera ennyo Halo kusoni la chobo yogede kubana babu wala Mwami na mgira
7: Sio
3: Oina kuga taka au
7: Kagambo kenga tako Ntivi gambo vino Kakati nga china chito kira kichi ukuwe kengira Kumpi chite kukubira mbula mbu wa mtu Buli chira muna dalu mtu Walibade oina geji kukuma
3: Mkwe kengira
7: Mkwe kengira kwe gamba Kwe kengira Chimu kukintu chikukuma ate ne chikuonya ne bizibu kubanga ebizibu ebimu binze kutukirira nga kivudde mu kubuteekengera kwejajamya kubanga omuntu bogamba nti bwoli omuntu nga baga nti wetasoboka kitegeeza nti aina okwekengera okwenjawulo
3: oyo ino mwekengera
7: aha
3: Oba yeye kengera. Awe no tasoboka gwogenda.
7: Kwekanga kazi bakuyita kuyitika. Tajja kuyitika mangu. Ikiro kiki kibera mu kintu omuntu aba mwekengeze. Nasoka alaba kino kyengenda mu kyengenda kuyingira. Ntayo kwogera ikigambo kyange bulijjo nti ekonkomeri yekengera. Kongolo weri tukali mara kunyenya.
3: Erinyenya
7: mu
3: wano.
7: Ni kandi wano ndi wakuba kwekengera. Era bagamba nti mu Luganda baga nti kaliba kasajja akulisengo. Kati oyo atekengera baba bayita kaliba kasajja. Naye ata eyekengera. era nibaga nti omutiba ba omukumu baba bakaba
3: omutiba
7: seka ebyo nabiraga bigambo bya Greki
3: byakwekengera
7: nolwekyo okwekengera si kintu kyakwogerako bwogezi oyinza okugamba nti kya butonde kikuuma kitaasa atena ekikusobozesa n'okubeera mu nsi ng'olina emirembe
3: tweyanziza gadget egattako
0: engattako wano osooka okulaba ajati mwanyinaze Asumani Kafeero omutaasa ekibengo agambye enju ku nju lwo luno lunaku baalusalawo abebazinaagaba neno programu fe twagifuula zisomero tuba mu kilaasi nga tusoma abatumidde kakati ekigambo ky'okwekengera kino tukibeereko kusinziira ku bantu betufunye aboogedde n'obubaka betufunye mwattu abantu si bangu naye gwe weekengedde tomala gamugendako sooka weetegereze omuteekekeka tukalaba okwekengera zezino kamera ezitutunuulidde wano kubanga bw'oba wakoze ensobi banoonya buno ti ekyaliwo nti aa mugisumulule tulabe ati yali ye yali bw'ati kuba omuntu asoba naye kakati fenga abantu bw'oba weekengedde omuntu tosooka mulagirawo naye agenga omubega okola ebintu bibiri omutegedde nti mubi ate tomulaga tosalawo omukwano mangu nyo nti nkusaze ekolero olukiwulidde lw'okyogera
3: wabula tomugyako liisa
0: ate nga lya mububba kati bw'omumanya nti kyebamwogerako kyakola eta ebigero ddeko emabega bw'obanga owulira nti osobola okumwatulira mugambeko nti munnange embeera eno mpulidde bagyogera naye bw'oba ogikola gireke embiiyo ne bw'aba yakikola gwe omugamba nga ekitannakutuukako mukusaawo embeera ey'obutayawukana nakukuleetera bizibu kuba abantu si bangu omuntu ava gyabudde nga ze kukuteekako bulabe n'ava gyabudde nga gw'omuleese
3: bulungi nnyo
0: era nga ajja kikola bwe wati weegendereza naye bagamba tiwasa owasonga olugalo manya biganya bw'owulira omuntu nga bamwogerako nnyo bw'aba aba abadde mukwano gwo musaleko
3: mugenda ng'omwekutulako
0: kubanga abali abatusookawo baali bagezi bagamba nti oyita naani
3: mbuulira gw'oyita naye
0: abakubuuza mpisa kakati w'owulira omuntu nga bamwekengera boogera gundi oyo nnagererere bw'oba obadde naawe oli naye tabi ku bigere oba oli awo ajja kutuusa mu buzibu nammwe abatufuula ab'okwekengera mubeere n'empisa bannange enseene tukozesa ebikyamu ebingi tetugenda
3: kiwangalako
0: myaka gyonna ate tusobola kuŋŋaanya buli kyolowooza mu nsi n'okifuna aye ne bw'aba akikuwadde ate era asobola okukwatirwa ne kitakugasa kwetolaba nti eriyo abantu abalina sente nyinyi nga babagaana okulya ebirungi kakati gwofaaki temubeera balabe b'abantu kuba buli muntu bamwekengera aba mulabe wa muntu bw'olaba emmotoka ng'eyo ogyekengedde otambula emmotoka eno togirinnya linnyiwala olweremye kubeera nga osigadde otundugga okwekengera kulimu okutundugga bw'oba osobola kite bw'oba tosobola kyegendereze tubeere mu nsi nga tweyagala kubanga tetwatondebwa kubeera mu bintu bwe biti naye abantu babikola abaana ab'obuwala waliwo eyabwogeddeko
3: babeekengere
0: mwekengere abavubuka
3: bamuyodde ebirwadde
0: myaka emito ate okumanya babiyoola ate ffe abazeeyi ffe tuguluba nabo
3: mwe mubonaabona
0: n'obonaabona n'omwana lwaki temwegendereza mwekengere abantu gwe bagamba nti ekisinga gw'omwana omwala kyenkusibirira gw'olaba mu maaso mulwadde n'owemabega
3: katono nnyo hajati njagala kunoonya ku mukulu tamukeddo
0: tamukedde
3: alo owaaye
10: waaji mukama wange
3: babadde baagala tufuulanga luli abaibu weekula bakuweekula
10: kizibu tebasobola kumpeekula
3: bakuweekula tetwakulaba
10: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh
10: omwami namugerawo mukama mulungi
7: obudde bwonna
10: obudde bwonna
7: omukama mulungi raza embeera zo weewaawo
10: matta kalima kuba obugalaawo
3: obugala obadde obwagala kale
10: nange kalakusizzaako nnyo
3: nyakugwetyo
10: nange saawa zino wendi ndi mwisawe kutawe nesitofu
3: lero wakore deno mubudu
10: lero nakore deno mubudu
3: kulika yebu wekula
10: yebu wekula ndafayo
7: mbo wekude
10: mbenze marimba wekula
3: mbo waba wekula waba wekula otia
10: mbo wekude yo mruni kumungo kambo wanga tiba ina mbo wekude wati
3: ya
10: waba wekula kule mtuberele
3: Okay, nembale kamunaku. Tamukede ha ani atawanya tamukede banaki ala owai ah ha tamukeda atoba nkozati ya
7: akede akede akede
3: tamukede ankozati ya ah kale tujja kumufuna olala haja tubaddo kya malayo anayengo olwalero lya saza lya Buvuma ngaliri wamu ne saza lya Buddu bali wano mu sports sale na wali ekitovu ajangu owagire atulabeta mukedde wali wa muvubi muvubi ya muvubi
0: muvubi ya muvubi
3: ade adache wana wana mugenda kwa vuba ye bavubi ye ye tugere aja tutandika
0: ku badde ndi kubana abawala abo namba bananga bana abawala abo wali sawa zino mwekengere mwekengere mbera mbi endwadde nyingi atu obwavu bungi ebizibu ebyo mubiwa kwa kula je biwa kwa kudde aini ndiletera ababa bulira konte mbikola ne mbatawanya omwana tasobola kujanga alwadda kozo kino tamuyamba naye tubasasire tusasire muleme kweretera bizibu mwekengere buli golaba
3: kamalo okulaba tamukedde
10: baba master
3: babadde bakuvubyate
10: wanenga bansobola
3: anti goba doga mbo bavu bani bakuvubawo
10: soke njaba njaba njivuba mwe batyo
3: kare tumenyere menyere mbufunze
10: mpira mbena kutane kata wa kumi
3: wano
10: kusporta vene chitovu budu ya samba game ya yeyo kukirisizo niene waka ya soka tuwa kubaburu uligoro zari bili kwemu elabu lijemwe bade zanyi wa budu wabade keiva mgojeko game ya chadondo yokavu tujeta sobra kuangula nebu game yonaje bade zanya ibade keiva so wanabudu wa jeba la veka pira ngabe kageno kira ngateka tambula atagenda kusobra kuja wanumu
3: Potabene si tovu agenda kupa na butere kumbozave diogudo. Sebo.
10: Buvuma yoyo yatu sedda. Iranga matimu galimu kwete kateka kuva yokuominga. Ajepita womwa.
3: Sebo.
10: So kati mudati kamba yebu bazia matimu gagena pira ngatega vuddeyo. Ostani kokuominga deno mpira ku sawa 10 ulekugijwa kata uwa.
3: Tusubize.
10: Muwanguze.
3: Sina bulungi. Kale sego tweyanza tweyanza ego yetamukedde banabudu banange tugende mu sports side na trabo mpiro gwajate. Maliriza umbe umbe.
0: Ngamaliriza era nkyali kubana namwe abo bulinzi sibalese. Namwe mwekengire. Sibuli ekikusala maaso nti ezaabu nedda nedda nedda mwekengere obulamu bwamwe mbeere nga mubuteeka mu mbeera ennungi muleme kuwaguza buli we muba musanze biddirira temujja byagala ate bwoba weekuumye era ofuna ekirungi kyeweetaaga mwemwemwe bwetwekengera bwoba weewulira ng'olimu abo kuba beemanyi
3: abeekengerwa
0: beemanyi omuntu amanyi kubanga abaakola ensobi ye abaakola ensobi ye ng'agimanyi mbadde nsaba mukakkane
3: mwabeekengerwa
0: mukakkane
3: muleke tumalanga mu mitima
0: mitima mu abantu tuyina agazibu gangi ku mitima omuntu omukola ekintu n'agwerinde pressure nezimukuba n'akutuka mukendeze amayisa mubeere abantu ab'ebbeeyi bwe badde beekengera okwera enjangaga nti ono omuntu yatereera takyayina nakyabo
3: takyayina
0: buzibu ne bwokola bwoti talina ebyo byebisaana okwogerwa ku muntu kuba saawa yonna ogenda kujjuluka kugende owomutonzi waate abikubuuze kana n'akataano nga tokyayina kubyanukula njagala mbeera abantu abalungi mwebale kuwuliriza radio Buddu na ddala program tugenjuke bannanga abatuwuliriza kinyuma ono mwami bambi ku Ramadhani Kazibu yansanyusiza nnyo kubanga yawulidde tuli ku mbozi zaffe twenyumiza nagamba nti tunyabuusa nsaba kubuza kajja ti gwe mpulira eddoboozi kkonze yenze kutumiddeko ndabira abeewuwo ntabira abantu bo nammwe abaana mwenna ababadde be baatikidde mukuuma ebitiibwa byammwe okutikira okusoma tano si kyangu mwebale kusoma n'abennamasene mwenna tubaagaliza birungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
3: tweyanza ge mwami namugera oyina kowumbawumba nako
7: kembumbawumba nako kali ku kichajeti ekigambo kyokugamba nti mwabalenzi n'abawala muleme kulembeza nti kubanga bulwadde obulwadde gye buli si bugaana naye obutaba bulwadde tebukufuula kimpeme mpeme
3: ekyempeneggu
7: nolwekyo obuteekengera bukumalamu n'ensa kugamba waliwo bagamba nti waliwo bempulebaga nti bamuyita bakimpe nkyekubire kyekubire kakati bwebanga batandise kukuyita mannya ago
3: ng'otuuse ku
7: seeryo leka kulowooza nti ate okyalimu ensa nolwekyo mbeebaza abakubye abawuliriza ate n'abawulidde nemutegamba nti nemubaako kyemukyusa omukama nga yagadde tudde mutusisinkane tuliziganye sande ejja mubeere bulungi mweraba
3: tweyanziza nnyo tweyanzeega omulungi awuliriza pulogulaamu yaffe nange tugiwumbawumba buladakiika yino ngaemukitundu tuveeko naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okuteekawo akantu kano muganange owakimuli oli ow'ebizzo ekkooki kyabadde agamba tewaliwo abamu ababasimbako olunwe pulogulaamu eno tetugiteekawo nti kubanga twagala gundi tikubanga tugamba ku gundi pulogulaamu yaffe ffenna twekebera ate nammwe abakubi baffe ab'essimu togamba nti yene waffe ojagamba yene waffe nga gweyaka naye yeemanyanga naye ali ku leediyo Buddu akuteekeko olukongolo gwe gamba nti nga kino ne kino ne kino naye togamba nti yene waffe naye nga titugamba nti pulogulaamu eno tuba tusimbye olunwe ku gundi nti agundi leero kwetuli mu kugamba nti abaganza bakaabasajja nti ye gundi oyo weegindi wabula tuba twekeberamu nti ebintu bino byetwogerako ebintu bino byetuleeta biba bibi tebiba birungi ate nze mbagamba nnyo nti omuntu atali mugunjufu tabeereka naye omuntu atali mugunjufu taliraanika omuntu atali mugunjufu takolaganika naye mu bizinesi takolaganika naye ku mulimu ekigambo bugunjufu ffenna tukyetaaga kyankizo ffenna tulina okugunjuka kale nange mbaagaliza akawungeezi akalungi mbaagaliza byonna bye munjagaliza abali mu ŋŋendo empanvu n'ennyimpi abali mu kutambula abava mu kuziika abava mu abagenda mu mbaga abavaayo abakola biki abali mu lutalo lunaku lwa sande lubeera bize byonna tubibaagaliza nga tubaagaliza esande nungi twagala kubagamba nti Mukama Katonda abakuume tusisinkane wali mu sport sale n'essaawa 10 mu mupiira wakati wa Buddu n'essaza erya Buvuma eryatuuse edda tamukedde muwulidde naye n'abatasobodde leediyo Buddu giteekeko oja gufuna musibe bulungi mweraba
11: esawe bbiri ezo we tuzikomekerereza tusuubira nti oyina kyofunyeemu era oyize tuddiŋŋane sande ejja nga tukuleetera ebirala ebikwata ku bugunjufu eyo yebadde essaawa ey'okubiri eya pulogulaamu tugunjuke wano ku Radio Buddu essaawa wano ku Radio Buddu esawa ziri mwende ez'olweggulo budde bwa matya banku webale kuwuliriza Radio Buddu yongera okukuuma obulamu bwo nga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu
12: gwe maama ayina olubuto kyandibadde kirungi ne weewala okulya ebintu by'amasavu ebintu by'eŋŋano n'ebirala ebiyinza okuleetera omwana wo okugejja ennyo ekiyinza okuleetera okukaluubirizibwa mu kumuzaala kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
11: eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu
13: wakati mu mutima gw'ekibuga Masaka
14: kibuga Masaka ku Buddu Plaza
13: wakati wetusinziira olwo ne tukutuukako yonna gy'oli Eno ya Radio Budu, radio ya muntu wa bulijjo.
1: Nga tuja kuzebia kabimu entane jau Radio Budu Ngedi kumpa wefaba kule wede zo Buganda na Uganda yona Wamuno kuchuso mlambu abantu nga itamu program saye zenja ulo
14: Yende Radio yochang, unamu masakam, yasinga yobulungi
1: Kati Radio Budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu Mubitunda bienja ulo mchetumia Radio Budu at 25 tuwa Heranga rabi jaba mwaba ni dempanga Hati tukeda kutandi kila awo, awo Nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumache paka kaungezi Radio Budu yoneja kusiba webi jaba mutauni Tukina kumina unenteka teke zenja ulo Wamuli enteka teka ya mtesisa meme Abantu mwabagendo kuba ganjiza bila ozo kusonge zenja ulo Wamuno kutumia kubantu wabwe live kumpewo Ukuangule bila wamuli t-shirts Nebila bila lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati waba presenter ba Radio Budu Naba uliza babu wa baby jaba Kali nabantu wabi jaba kakuma kaya gangkundu wa CBS Luanga Kano nechibimba kauni lobachi jula kapochi busumbi Bijaba mchisamu jaga mudusana na bitunde bila nye wo Fenatu sarika bijaba angakumina mwida kwa msambu Hanti Radio Budu esanzeko Radio Budu at 25

0: sinzira olone tukutuka kwa yona joli eno ya radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
1: namba mukaga mu top 20 countdown ku radio buddu.

Na uke webe na kuhulisa rupanga tumbla fe namba mwita tipu aliwa mwene shiba kalunja kaimba kupaka itansi namba kari kunamba ya fe namba bili ya kongezi kona kuruwa lide nchikazikade nyazo kaze zibule ukule saza fe kumi za kongezi kona kuruwa lide lubana bia mizanyo bansa zieko nesa wenu na yote banza kiliza kujima lako masaja na hawa kazi bandi bize banga mbandi ya aa danyo na hawe kare yanza dijeda niyo kwa kala nyo mkoro kwa fe tugenzi wali yali kuchisawe gayaza ase na kweta masakade wana faba wali yazo tukero kusambiro mpira tuba kuyo mtu wajo radio budu katufuno mpira kwesa zaidi ya budu tuba kuyo mtu wabijo radio budu mkusibu didewa nene gama tibeda mtu unji uwe raba

0: Inkwaniriza kumpeo za jenda mnana kaumuze mnana nechenda mtana kaumuze tano ya Radio Wudu, Radio Monto wa ulijo Silvia Sabrina Gemanya wa ulidhaka imbako omanya bumanyanti mpakaza masaza ga Buganda. Idango na kuluwa leo tugena kwena ngatukutu sako gemo makatike saza eri ya Wudu angabachi aziza esaza eri ya Buvuma. Idanga gemo eyo ere kutisa weche cha Sports Arena waliye chitofu era wenjogira mukasera kano tamukede mumal yamazeddo okubera nga atuka ku Sports Arena okubera nga tutusa kedda chikazo na echenda eza game weyo ko Sunday Matovu Ronald Joko atenga nange wendi mu studios okubera nga te atukutusa ko game yona nga wegenda okubera nga te etambule dachika echenda anengo nako olwalero waliye mpira minje jigenda okubera nga jizanya mu pakeza za masaga Buganda sazeri Bulemezi, bagenda zanya Gomba, Busiro bagenda zanya Maokota, Kochi bagenda zanya Kabula Singo, bagenda zanya Maokota, Atenga, Sazeri ya Bugerere, bagenda zanya Sazeri ya Butambala, Chadondo bagenda zanya Bulori Buwekula, bagenda Kubinga ne Sazeri ya Busojo, Atenga Budu, bagenda zanya Buvuma, Budu bachali unbeaten mumpaka, Zamu Saga Buganda, Kwaje Mpira Sadujibaka zanya Kosofa, Bangu de Kebiri Badwenzo Kompira Guligumo, Mukasera Kano Baina Point, Zeri Musanvu, Enange Chiminja Chibalimo, Busuju ya Chukule Mbede, China 100% record, baina points ziri muenda. Tamukede umal.
1: Babu we.
0: Ogambo tia yu.
1: Kale nilatukide kumpe uyonga game mazoku wange jiwa kaka uwo. Game mazoku ya nape jiwa kaka uwo. Wakatua chimie staza ijewa nape ababu dunetimie staza ijewa nape ababu fuma. Aka unge za kuru na kuruwa lero. Eranga budu bamba de colors za kuru. Dunetimie staza ijewa fuma. Jago kutegeza kukonti bamba de colors. Eza kala ziringe taka de kala eza brown mubera nyawe geza kukuranga te etamba soka kilepare eta chikanga wezigendu kuranga te zambula wako nukuse mubanga mainagu wato metewo eba mcheka kamani mekuja paste mariga babu ziza kukipa yemusambi kuraita masende sirache masende saja kutegia mye yoku ulisizo nieno amba kinye saza ya wanape ababu we kula edabu dunesu nukuranga te final result abatambi ukuri masende sirache yugira kutabedi kuru Ronaldo omusambi kubaita yuka kisim yugira kutabedi kuru Ronaldo isma ye kaya kisa hatandi se yun omusambi kubaditui owesa zeli abudu nate tenka nyo bed nanda paste mariga akwate kwa omusambi owesa zeli abudu gugu no atate mwa mkwete kukujimu kare nani ga pas pasi gugu no guse umpira bakuche wo abatimi ya saza ili abanyate ababu vuma nekuche wansi wano ono umpira kukute no guku ata gugu no guse kugenzo kugenzi mweru hudu abatambi ukuri masende kriache Obedi Guy Ronald, Omusambi Ga Steven, Lurega Ismail, Omusambi Kaye Peter, Nariga San Gata, Enyabu Joseph, Jonga Nicholas, No Musambi Uswa Isma, Kosu Omusambi Okubaito Regala Chip, No Musambi Richa Muse Paul, Atandi Kideda Konges Kuru na Kuru Arero, Atenga Kini Esaza Elia Bufuma, Abasambi Okuri Nsero Kwa Steven, Onzima Robert, Omusambi Asiri Kwa Umal, Yukia Kumusambi Kato Patrick, Omusambi Kafubi Bukari, No Musambi Kwa Ta Enguma, Oma Eguma Jofre, Onzima Alfred, Omusambi Kwa Tasijari Morris, No Musambi ya kubaita nyende Joshua kwa sachitacha imura makaso mpira nekuchani afuna nyambo tafunye patate kwa mutwe yuno Musambi afunye uwesa za eri abutu ye Musambi chonga nani uga pasu wansuano pakeza kupanga raia paka sabalili mafu nekucho mpira kutupa kutemurunje abadu Musambi ya kubaita nsero kwa Stephen ye Musambi nsero kwa Stephen uwesa za eri abukuma na kusimulanga muunje nekucha kusanzo Musambi saje kukupati mesa za eri abutu Inaje na kutandika apate kwa Musambi gata kaliga Hassan gata ya kulina wati mesa zeri ya bodu apate kwa nsuano yuna kunye burunji ye Musambi isima wesa zeri ya bodu nani gamunda o Musambi ga Stephen na sote kwa langa tafuna nekucha kote wasemu bagubi apate Musambi ga Stephen nekucha bagucha unga munji nilapanga munji wogu na kusene kubera kensi wako kipa ye Musambi gata masende sirache ye Musambi masende sirache haba nubanyise apate kwa Musambi regalatifu Wati mesa zeri ya bodu nani gafasi wa Musambi wa nukulaita sirache Wesa za eri ya bodu Mase chenguruari Baku wate kwa Musambi wa nuruchamu zibol Yakuni wesa za eri ya bodu Mekuji wa gosipa Ye Musambi kwa charuwa Ye Musambi Wati mesa za kwaita masende sirache Nani gafasi wa nseno Baku wate kwa Musambi wa galatif Wati mesa za eri ya bodu Ye Musambi wa galatif Adoro atanga asa Na asuma pasi nga pangu Mekuji nukuja Patate keche kuma Ani afunye Ye Musambi isima Wesa zeri ya bodu Isima Mpila kwa kukade mukona Mpira kwa kukata mkona Ye Musambi kwa waita Ismaili Ismaili weto Mpira kukata mkona
2: wesaza eri abannaffe ababuku balena embeera bwete betambula embeera bwete betambula bwete bubukoreryo mu mpabuliko waliyeko n'erigenda okukola nga tebijja waliyeko n'erigenda okukola nga bijja yasimya esaza eri abannaffe ababuddu bagenda kuleta kona abatima esaza eri abuddu babano balete kona kira kuyita obuyisi nebuca yemusambi atafunye abandi omusambi nogwasa obedi kuyi ronald obatima esaza eri abuddu obedi kuyi nanyiga wansi wano bagenza kukubanga bayiya abatima esaza eri abuddu nebuca ani afuna bakukikudde ugunoguze wansi nsi wano bataddeko omutwe abandi omusambi watima esaza eri abannaffe ababuvuma nebuca kyonga nanyiga omupiira abandi omusambi gaye nebuca onataddeko tayiki wefunagamba nti omusambi watimye esaza eri abannaffe ababuddu ayina ensobi gyakozemuko ayina ensobi gyakozemuko ye musambi watimye esaza eri abannaffe ababuddu radio buddukoli radio y'omuntu obijjo egenda kura frikik yatimye esaza eri abannaffe ababuddu ababuvumaraga buvuma bagenda kubanga gyebasimula omupiira ye musambi watimye esaza eri abuvuma kubayita akakuba bukale asis yagenda kubanga atasimula asis nagusimula nigugenda gwenza gokipa ye musambi nogwaita amasendesirake asendesirake nagusimulanga mungi anoonya omusambi watimye esaza eri abuddu abandi omusambi ga stephen nagumukubirako ye ga stephen owesaza eri abuddu bataddemu ekigere gugenza obugenze kwica dawula dawula ismail yaliko omusendesi kutimya esaza eri abuddu naavaawo naddayo ebuvuma agezeko okubera nga atakwasaganya ensonga era mukaseera kalonjaga okutegeezakoko kuwamako ye mutendesi watimya esaza eri abuvuma gatulinde kobe bagenda kubanga bakaseddibwa ye musambi eno gubayita busuwaisima owatimya esaza eri abuddu refu naamugamba nti soko olindeko damukaseddiba eryo refu ali amugambe soko olindeko damukaseddiba eryo ye musambi eno gubayita busuwaisima owesaza eri abuddu agenda kubanga takaseddiba omusambi busuwaisima wona agenda kaseddiba nakaseddiba nga panvu negujja bataddeko omutwe ani afuna second ball tebafunye yuno omusambi gaata naddamu nafuna negujja baguccewo abatimya esaza eri abuvuma nebaniga pasa ekyengulu kyonga wuno azemu afunye ani alina ye musambi enyabu enyabu joseph owesaza eri abuddu enyabu wuno anoonya sekoti enyabu owesaza eri abuddu asutinzamu omupiira gugenza obugenzi nokuica egenda kuya boki yatimya esaza eri abannaffe ababuddu ababuvuma katemba abaddewo ng'omupiira gutandika abadde mungi waliwo omu ku bakungu b'essaza erya buvuma waliwo omu ku bakungu b'essaza erya buvuma gwe batutte kirinnya mutikka nga bamwekengedde ne bamutwala amagulu gonna nga gali waggulu mu bbanga kale nno waliwo omusambi watimya essaza erya buvuma yuno ali wansi banne bamugamba mukulu ssebo kituuka tudde mutukole emirimu ye musambi gwa takato patrick owatimya essaza erya buvuma kato patrick banne bamugamba nti guteekeyo nga mungi guteekeyo nga mungi sewo todda mukuzannya ye mukulu gwa takato patrick kale nomupiira gwakusimula watimya essaza erya buvuma ye musambi gwe bayita bukal asis nagusimulanga mungi nekuca bagezaku okubanga bayiya yona afunye bulungi abandi omusambi lubegatif owatimya essaza erya buddu nanyiga wansi wano bakuja watimya essaza erya buvuma kale gaston gata akwaddeku omusambi gaye nekujiwa gata owatimya essaza erya buddu gata namugamba obadde okumye newuna afunye bulungi ye musambi ono gwatayiga nasala asooka owatimya essaza erya buddu nekuja omutwe ataddeku omutwe mubi ye musambi ogwo bayita abadde omusambi gwate obedi kuyi ronald owatimya essaza erya buddu kale nomuku ataddeku omutono nekuca ataddeko ekikuba ye musambi kyonga owatimya essaza erya buddu nasala kyonga agezaku okubanga yiya ye musambi gata naguzake mabega bakwaddeku omusambi gwayita lubega israel yagunatimya essaza erya buddu abandi omusambi nakufunanga mungi yonafuna bulungi ye musambi ono gwebayita yeda stephen era omupiira gumuiseko nogenda genzirweru gumuiseko nogenda genzirweru gwakasuka gwatimya essaza erya abannaffe ababuvuma ne bakaseddiba abadde omusambi gwata asirika umal nekuze kugenza obugenzeru gwakasuka gwatimya essaza erya buddu gwakasuka gwatimya essaza erya buddu nekuca ye musambi gata nandiga pasi mabega bakwaddeko omusambi afunye ye musambi rucamuzi ball owatimya essaza erya buddu nagusimulanga mungi enyabu naafunye bulungi owessaza erya buddu enyabu nanoonya sapooti enyabu olimba wandibadde ogasuwa endibalya bannalisumbe nekuca kyonga kyonga wunaafunye nanyiga akatini akwaddeko omusambi gaye owatimya essaza erya buddu gaye nasala bamusigudde muko refu nagamba afeewo nekuca emusinde ye musambi gwata joshua nyende joshua nanyiga omupiira yessaza erya buvuma oja kulya omuko nekuca kugenza obugenzi bweru gugenza obugenzi bweru embera bwetu betambula radio mundu koli radio ya mundu richo nekucha bagwade kwa musambiri cha musipol watine sasa ili ya mundu lo cha musipol yuna kesa kukte tenkanya nekucha musambiri nyabu asibia uvye nyabu yeze muna akuna owe sasa ili ya mundu nani gawa nsuano abwade kwa musambiri gata gata una anonya wateka ye musambu watine sasa ili ya mundu nani gawa nsuano abwade musambiri no gubaita stephen yabatazi yabate takazi za kutawe nga kukunzisa ero mpira kumule mye kundu watumba kunye ye musambiri no gubaita achi nani gapasa nize abwade kwa musambiri usula isima nani gapasa mabeza abwade kwa mabeza achi abwade kwa musambiri gata watine sasa ili ya mundu nani gwa mpira nani gwa mpira o musambiri kwa tombe jiguru na sasa wade kuna ne kuche kukenzo kukenzo kweru kukenzo kukenzo kweru akasemwa mwenye ye musambiri kunye abwade musambiri no gubaita abwade musambiri watine sasa ili ya mundu kukuno kukenzo kukenzo kweru akanyo kwa kwa mune o musambiri kwa kwa Stephen ero mpira kukenzo kukenzo kweru ale nobuli yao singa kule chepe mune ika Stephen wandi bate kukenda kukenzo mwunda na ye kukenzo kukenzo kweru mpira minchi ekini mkwela nga saji sambwa mkasera kano ina tuja kuanga tukua update tuja kuanga tukua update ensongo sobro kwela nga te wama kwa sambu nisa dhavuru nchi wako nukuse ye musambi wano kwa ita kusuwa isma hiyo narete jibanga pambu aniafu ya kuse wo chonga na hapuna oesta zeli ya mundu anjite pate chenguru mapate kwa musambi enyabu oesta zeli ya mundu enyabu wa mumye enyabu na anjite pate munda enyabu maina kwa sukumye wesu na gamba fiki ya kimesa za eli ya mundu enyabu wabada aga kuwa musonto enyabu wabada aga kuwa musonto ye musambi kwa ita enyabu na mugamba wekwari wani unesene muta wefu na mugamba kwa musala wepo ya mubuzoba kwa muzala kare no wepo li ye mkubo weta mkisha Ismail ye wepo li era muda kapira kano elanga yambi wako mkasa Julius nese li afika badi nukusa ale mkisha bebala muda kapira kano kare gata ni gata nama ono msambi isma refu naba gamba refu naba gamba kukwa jile mtulare nateka waka tenge nateka waka tenge Ismail no msambi wakwata kare gata ni gata nebateka wa chikere chimu nabanga kati agendo kusala nabanga kati agendo kusala jibali no ye musa mkwata uleta isima utawani wa anko kula uleta isima narete ndiba kuye mkasenge uleta isima nanda muna kusala wune kucha kukuno kukuno kukuno nepo matato nza wo repo la gamye nchi repo la gamye nchi awata akumye yengo musa mjoyo kwa baita obedi kwe Ronald Obedi kwa Ronald nekuja kukuno kuse kuse kuse kuse kuse nekukena kukenzo kwa kipa ye musambia nukwa ita masembe sirache masembe sirache akutandise akwate kwa musambia kulina ye musambia nukwa ita urega latif wati mesa za ili ya vodu urega latif ya kulina ateza kukwa anga tete nkanya na kusimulanga muunji nekuse nekuse nekuse matande kwa mutwe yuno musambi sivin ya kunye wese za ili ya vodu nani gawa nsuano akwate kwa musambia obedi kui Ronald wese za ili ya vodu obedi kui atete nkanya obedi kui una ingila munda we nani gapasi mabiza akwate kwa musambia chief kazi ya mtu na chifu ndo na kula mara kuteka ngata ya kaza ile bana kwa babu kuma kazi ya kambi ya tuteme kinde ni msamio hiyo wewe sasa ile kwa kuita hadi dawa kasim na kuchapo tu pake za kupanga baia patabete kibere abesta zeli ya mtuma yule msamga ta umal wewe sasa ya mtuma namba 3 na kusimulanga munji na kuja na kuja afunye runji yule bega na chief akwate kwa msambi gata wewe sasa zeli ya mtu ale gata mzata nano nyawateka akwate kwa beti kwa Ronald asude msuru beti kui ya kuja wakati wano yetimesa za ili ya mfuma abadi wa msambio kwa ta Morris nani gawansi ya mihira sabibino ya sabibino ono mwure nsukura ita badi dawa kasim pira kukenzo kukenzo ne kuita pira kukenzo kukenzo ne kuita ina wetu wetambla kuku nukuse ye msambio kwa talatif wati mesa za ili ya wanafi ababudu nubega ya chifu nanunya wateka wati mesa za ili ya mtu na kusimulanga muunji kuku nukuse kuse kuse ne kuja na kubawansi nga wansi abesa za ili ya mfuma ono vamule seyo abadi wa msambio kwa Stephen nani gamu nda ika Stephen atate wabu vii ika ikatate wabu vii ikatate wabu vii kare na uwaba kanda akwa chila na akwa chila ya musambi kanda atate kwa mutwe ya musambi waka Ismail ya kuja kuchari mubanga mateza kukuranga raia anyasu kumia mumu nduwano repu na gata mbure wangu sumudenga mwangu kaita nafuna kuchari mubanga ya kimesa za ili ya mufuma ya kuja mateza kukuranga raia uko na kuse una kuchikunde na kuambuka mupanga uko na kuambuka mupanga wapa kuchurunji ye musambi kukipa masende sirache masende sirache ya chaku na watime sasa ili ya mtu nila kutandika wapate kwa musambi gata watime sasa ili ya mtu
1: kare Gaston Gata anonya waseka na kusumanga munji bano nyumusanga ta obedi goal obedi goal obedi goal omtia kugenza mkenzi mweru obedi goal omtia kugenza mkenzi mweru kugenza mkenzi mweru omtia kugenza obedi goal Ronald awati miyasa teke ya budu awanda kinyo mshot ya kugenza mkenzi mweru ya kena kwenye boki ya kimiyasa teke ya banape ababu vuma abia kwanga wa simule diba awati miyasa teke ya vuma ya kusimulanga munji awati msambio yo kubaita bukai huku na kuzasiz ya mateka kwa mtuwe chakunyo msambio awati miyasa teke ya budu eche nguru wali bagiza kukwanga raia awati msambio ta nyende Joshua ya kuchi bagiza kukite nkanya nyende Joshua awati miyasa teke ya vuma atete nkanya nareto mpira huku na kuzasiz kumsambi kubaita awati msambio kumiyasa teke ya budu kubaita Paul Luchamuzi ya mpira kugenza kugenza na kuchakwa kapka awati miyasa teke ya budu yuno msambi isuma nakaska pasi mabiza abwate kwa msambiru cha msipol wati mesaza ili abudu nani ga pasi wanseno anafu naa atadu kusoburu unji abwate msambiru kubaita umalvira nekuja wakiza kukwanga raia nani ga pasi wanseno umaru anafu naa umaru unafunye akubia kakwaru unga kakante umaru nareta umaru nareta ila kuja wati mesaza ili abudu nekuja kucha li mubanga kukuna kuse wakiza kukwanga raia anyafunye ya msambiru cha msipol elomu pia kuse wo wakipa na wachalibu unji wawo msambiru abudu wali wansi walwa msambu wabudu wali wansi walwa msambu wa kinesa wabudu wali wansi atenda wa neko kipa kinesa zeli wabudu elali wansi kipa kinesa zeli wabudu elali wansi kare naba sao wazza wa sobroku wera angate wa magwabu ngele kwanga wa mwete reja ukulabe nsonga ngawe istambula wewe nako mrunja ulirisa eyo mtoro jo redi wabudu tumabale nyomu wabudu jala wabudu kwera angate nsonga zuna muzita ambuli za daburu unji ya musambi kubaita kubaita nureka Ismail nureka Ismail umusambi wa timu ya kutoza elia budu wali wansi ya musambi kubaita nureka Ismail kare nuke mtezi singa ya kukitegeza kukwa msichari 0-0 manna pababule mesa samba kuomba kutoba samba maukota kutoba samba kabula deni singa samba maukula kukire samba mutambala chato nuba samba bururi atenga kukwa samba msuchu nebudu samba mfuma nipire jama saza wamagwe ejili ya mkasera kano ejili mkwira nga teji sambibwa soka tijini na kuwa nga teji kwa jitia haka unge za kuru na kuruwa lero ukwaba na ulo na kuruwa cho ya kutegeza kuko ntime saza elia budu wada atime saza elia sese ya kuwa time saza elia chapwe ya badekol emu kuhuerere ya badekol emu kuhuerere etiba liyata muse wali esese abe diba liyata muse esesao ya kuwa ntime badekol ya badekol emu kuhuerere mbela nga wazesa kukira nga teke tambula tabawande wansi mama zokwira nga tewa janjabwa ya makomi omu chisawe refu na gama nchi omkira kugena kunda mungu sobro kwa nga tekutambula refa lina gama nchi mumpe diba refa lina gama nchi mumpua mupira magu nonya tewa gulaba newa polo bo hivu nabe kundeko newa polo bo hivu nabe kundeko refa li agenda gaba chopol refa li agenda gaba chopol ewa batine sasa ewa nafababu fuma kare uno agera kubera ngataka ba football wesaza iyo bana referee yo kuri kilo musambi kubaita mwabukali aziz yo mwabukali aziz na kusimulanga munji ne kuchera kuchera kuchera kucha ne kuchera kuchera kucha patende kwa mutwe huko na kusepo kwa kuchewo ne kucheche nguru wano yo na afunya burunji yo musambi na kubaita kaje nanyika apate kwa musambi afunye yo musambi enyabu nanyika pasi munamba 10 nemo apate kwa musambi isima na itawo isima isima itawo isima isima itawo isima na kufura isima wesaza eri abutu isima nanyika babu sabu dera kwa mbisi ne kucha yo musambi enyabu wesaza eri abutu na leto mpira oh mpira kwa isi kwa temunji ne kucha wisi kubenzo vensi ne kuita kubenzo vensi ne kuita yesimu yesaza eri abutu ne kimu yesaza eri abukuma wano kuradio mbeo mtuori cho mwebale nyomu wa jiretela mwebale kwele angatemu ulilisa mwebale kwele angatemu wa msambu za burunchi huku nukuse kwa nyinga pasi munda hatu msambi chaye badali badali mtate kota ichi nekuja wakatika tuwano nebateka mwa magesi yu na msambi ono kuwaita enyabu na yede kutubwa kulisisa wa mwagwa kwa temu wii enyabu genzo genzo weru enyabu ya kuwa mtuobu dunge samba tine sasa ili acha dondo ya kuwa mtuono kwele genzo munda ya msambi ono kuwaita enyabu Joseph ya bande kutasa ili ya buruli sizo ni wete ya yomu kwa sami ya bata wanyenye kime sasa ili ya budu ya musamu kwa sakenya bu Joseph mama nubake za kukwanga wa hiya abadu msamu kwa hiya amna bukari aziz na kusimulanga munchi akuja wa msami kari gasa ni gata ya kuja yuna sige ya musamu kwa kime sasa ili ya budu makwate kwa msami yono ya musamu kwa kime sasa ili ya budu abadu msami sambil nawa sini terjadi apa tu? Nani ke pasti munda. Yang musang gua cebut Pope itu Guy Ronald. Mungkin aku dengan organisasi Wakaska. Pope itu Guy Ronald. Wati mesra terjadi apa tu? Apa tu komisan itu negara chief? Wati mesra terjadi apa tu? Napa komisan yang nubuai cari siapa si Paul? Nego je cengguru. Tiada kusta aku dengan organisasi nego itu. Wakaska pasti mesra terjadi apa nape? Aba mukuma. Ucari 0-0. Ucari 0-0. Yesaza ili ya mfuma Nekimi yesaza ili ya wanape ababutu Tatulindeto wabe Wagema ujegia nukwila ngatefu mekerezebua Aka unge za koruna kuruwa lero Aina kuwasabu demwe chigere Kudu nebagucha onogucha Uze kugenzo kugenzo weru Kugenzo kugenzo weru Wakapto kwa timi yesaza ili ya wanape ababufuma Nabo musemu wa timi yesaza ili ya mfuma kuwaita onzima robas Yagena kwila ngataka kusebiba Yemusemu kwa ta onzima robas Yuna gena kwa ngataka kusebiba Omusan Yonzima, Nakasetiva, Nekucha, Atadeko Mutwe, Atadeka Chituba, Owachinessa Eyabudu, Yemusan Guatanachif, Nebuja Cherimubanga, Adesa Kupanga Baya, Atadeko Mutaye, Rasunye, Nebuja Chenguari, Uduanyana Puna, Yemusan Kaye, Owachinessa Eyabudu, Kaye Uno, Nano Yasapoti, Nani Gomupira, Abate from Sandia Yabu, Owachinessa Eyabudu, Yabu, Babe Sacha, Yawamu, Nebuka Gensuweru, Adam Sandi Kuwaita, Adam Sandi. Kuwaita Kato Patrick ya kande wa mubiri nefu chisawo chikaluwa mwurechi oteka wa kyo mubiri kukunda wakaska wakini esasa enyabundu ya musami kata musuwa isima adena kuanga ataka skendiba wa musami musuwa isima maka skendiba nekuja watande kwa mtuwe aresa zeri ya mfuma wako nukuse kata nateka kwa mtuwe ira nekuja kuchari mpanga watande kwa mtuwe ira wakini esasa enyabundu wako nukuse ya musami nukuita kaye kaye uno na ata tenkanya wa kuchewo aresa zeri ya mfuma aniasi bie nekuche chenguwari kuchari mpanga aresa zeri ya mfuma onoba mtabude usuwa isu omusamu kata ulega isima aina kwa sabude muwano aina kwa sabude muwano refu nagambe genda kwa fikika timu ya saza ili ya mfuma refu ya kambia fikika timu ya saza ili ya mfuma wali timu ya saza ili ya mfuma lete kude omusambi mubiru dafan amasofu angatekula timu ya saza ili ya mkerele mubiru dafan amasofu ya timu ya saza ili ya mkerele ya bande kusaza ili ya mundu sezo nye wete nembaji ya jirabye nembaji ya jirabye ila ye kemu yu cut off now wama kwa elimuku goal neko chivangame nche kule mede muziro hali kukabula ulilo mugo guguno nima kule tanga munji aniateka kwa mtuwe guguno guze kwa kipasajo mpila kutevuru unji neko nche kule mede kare ndo neko chaina kule mkubwerele makule mede timesa zeli ya kabula wano musambi isi mpila kutunde nila kutunde kena mjenzi mweru magena kwanga makaskwa nekuchanga munji baka to mpila hano nyomusambi kaye wesa za elia hundu kaita kunye wana kumata isu kuganye nema kuruani la nyomusambi kaye nani gafasi apate kwa msambi nukata kata kata una kunye wesa za elia hundu kata nani gaa edi vaya vande vali sunde nekuchangu kuna guze kata nata muna aluani la apate kwa msambi usuwa isima wesa za elia hundu makukonye mu nekucha nyomusambi nukata umaluzira watu wesa za elia hufuma umaluzira na kuja umupira refu na gama nyomusambi kwa itaiza akoze mufao refa ya gamen cho musambi akoze mufao kare nembira wa chile chambla kureje budu kureje wa mfori cho mwebali nyumwe wali yeda mwere kure angate muulilisa kwa wale kure angate nchumwa musambu za runji yegemo yoku na yachimesa zeli ya budu dena tene gemo yoku tambi ndago kutegeza kuko nchibudu yekenda kure la waka nipire jama sasa ga buganda nipire jama sasa ga buganda wapa chimesa zeli ya budu wa mkoze kwa fao nyenga luchamu zipol aganyo kutituka na uje zefe misinde nga miinji juwa ni ngata ina misinde kare no embera wete weta mla uchari 0-0 ugame zino koche kule mende mu 0 atetu ugame mchesa za eleba nafe ama utambala na mwa kule mende kule mkuwerere jemifile jama sasa za Uganda nabwe jini mkwedanga teji tambla mkasera kano wano kureje budu ya mtori choo kare ino mura le nyomu badile dala mwere kuranga te muliniza agamba cho mkuru simpo dik waliku simpo dik ati cho gamotia mwere kuranga te joli mwere kuranga te nsonga zona ozitambuliza dala burunji kare ino mwabapo de abarete debuli fresca jacket nuja kuranga te mufuna burunji t-shirt te nunjo kuzama kuramba vintu yaba na bagenda kumasomero then

0: Tsena mnana kaumuzi mnana nechena mtana kaumuzi tanu ya radio wujo radio monto wawulijo tugenda kwera nga tudayoko mochitundu echo kwiri ku game makati gesaza area wujo nesaza area wufuma na yenga game weyo genzo kumula mko half time ngesaza area wujo bakule mbede utelef ne gol bademu kuwerero msambio gweta Joseph Enyabo ya sobodo kwera nga te ajibate bedena yenga mpira jigenzo kwera nga te jumula mko half time mtu waba tegeza konti saza area kochi baba deba chakule mbede abutelefe saza area kabula ne gol ebade mkubwerele budunga wakule mbede bufuma ne gol mkubwerele atenga wasiru wakule mbede maukota ne gol mkubwerele singo ne mahugula guchalu 0-0 bulemezi ne gomba 0-0 chadondo ne buloli 0-0 atenga buwekula ne busujo 0-0 atenga bukerele bachakule mbede wabutambala ne gol mkubwerele katulinze bitundo ebyo kubiri tulabe edachi kechende mipira juna jigenda kubera ngate ajikomekerezebwa jita tamkede umal
1: kale nompira kwa maseto kwa maskini echo kubi agowe nako mununja uliza eyo mwanzo bijo radio bodo bodo ni abamvuma akaunge za corona kuwa ero mspai wano echa sportsore ne chitoko yo mtambi yika nare tediba ono gokipokia kutorunje gokipakutorunje owesaza yabana pe abamvuma nagusimira mupanga kule kanala ekuja batadde ko musoba ina kubakubyo ruyi Reflaga macho mtambio yego baita Lucha Muzipol Aina kwa timpude mkuri wanirege na kura piki chatine saza ili abu fuma Piki chatine saza ili abu fuma Magina kwanga chwa simlediwa watine saza ili abu fuma Magina kwanga wa simlediwa watine saza ili abu fuma Kali nembira vichu rechambula Radio budu kwa radio mtu wa vichu Magina kwanga chwa simlediwa Mwema le nyumu wali letala Mwemele kuranga te mwuririza Mwemele kuranga te nsonga zona Mwzita mwuriza dala mwuru unje Nama Linesman Mwema assistant wali Aikido wali Aketwa re nsonga ngawe sikendo kukuna zita mwula Mwaluwe nsonga zi mkuranga te zita mwula Mwtuitanga post official kuchisawe Aine nsonga zali mkuranga te akwa sanganya Mwtuitanga post official kuchisawe Aine nsonga zali mkwela ngate akwa sadanya Uwe na omurunja uliriza Iyo mundu wali jome gino hodo Kare no Hey Ababu kuma babate kumi na babiri Ababu kuma Babate kumi na babiri Ataka na kakotyo kabawa Hey Ana kakonyo kakawa Arabu fuma babate kumi na babiri Kana kakonyo kakawa Anangi Minane kongole na uidele Elia kumisate kumi na babiri Nenga lopiki chakime sasa Elia bufuma Umungo kukunu kuse Nekukenda mkenzi mweru Anyaba baze Anyaba baze Nenga kwa babate kumi na babidi Pera Uwe kumi na babidi mwefali Namu gama nchipuruma Uwe kumi na babidi Refu namu gama nchipuruma Abado musambi uwe timye sasa ea ufuma Atendo neku benchi tariko Banga bate ya timo mzwezi na mama kumi abili musatu Refu namu gama alo Amuka amuka amuka Kale nilo wade wa kechans Nekucha Yemusambi obedi kui Obedi kui Mwende muamani Mwende mkena mkense mweru Angu simula Yemusambi Stephen Sereko Angu simula nga muamfu Nekucha guguno Atate kuchikuma Yemusambi kwa takasim Mamu gasi babiri Refu na mugamba Tumere mkense maso Yemusambi karigasa ngata Watine sasa elia budu Na aku mapato na ganyu kenda Yemusambi enyabu Yemusambi enyabu Emera vwe chobe tambla Emera vwe chobe tambla Sima babu uwe kula Ababu wekula Bagando msande ye na mtufwa Mututa Katumara upu ingizamo wekumi na ababili Unabidabo urufanyuma Oba ni achidari ye Kareno kukuno kuse Nekuja batate kwa mtuwe Ye msambi chonga Nafuna burunji Yona afine burunji Omusambika ye Nani kapate mariga Ye msambi gata Nekutusile kugenda Nekuti omusambika ye Ibali yabane narisula Chonga uno Nakuwa kumusambika ye Wesa zeli abudu Nani kapate chenguru Bagate kwa msambi usuwa Nare tediba Akwasi ndediba Omusuwe Kukuno kuse kugenza kugenza mweru ugansa mkansa mweru chino muwe kula nota mpana kwa wabu mfuma ateli negesi pia nyo inegesi pia nyo mbate silimanyi masasa nekuchia matate kwa mtuwe ame sasari wabu mfuma yuna mpunye kuru unji amato msambatime sasari wabu mfuma makuchia amato msambi nopeta urdegati nekuwa mbuka mpanga ateka kutaichi ya sasari wabu mfuma nebudu nekuchia wo yomusandi kaye nekuchia wa suwano sasari wabu mfuma makuate kwa msambi lugo kubayi sa Stephen sasari wabu mfuma Stephen uno akesa kukenda na shukinga mpia kukensa mkensi mweru kukensa mkensi mweru yomusambi ka Stephen anonya kwa yesoka zonyeno kuchile sasa eri abodo omusambi ka Stephen kareno kapinde kwawe emberanga bagendo kuranga te edambula bagenda kuanga basimula yomusambi sere ko Stephen owe sasa eri abofuma goki pasere ko Stephen owe sasa eri abofuma agenda kuanga tasimule diba alina gamba chijose jeso kambotia wabali kuranga te choli wali echawa kusa mama haya to kambotia umasuwa chine sasa eri abodo wabali kuranga te choli yomusambi kare gasa ni gata nani gapase chenguru pakwate kwa msambi enyabu na chuke enyabu oesa zeli abudu pakwate kwa msambi wanugwaita msuwa nani ga munda ya msambi gata akani umua nani ga pasi munda pakwate kwa msambi chonga chonga uno nasa soka ya msambi chonga oesa zeli abudu pakwate kwa gata mechonga baru wanasuwa wali mkasa irisi ya chonga nani ga munda yono gata kunye nani ga pakwate kwa msambi gata anonya kwa kubo hupo ayata tewa ugenzo mgenzi mweru chonga no msambi no msambi wa kubaita namo sandi gata aina buntu mpwewe kubia kubia manjizaba mendifrude roku watema nekucha ama nabase ya chine sasa ya mfuma nekucha kukunu kuse nisi mpira kuche uo wakime sasa ya budu nemateka kwa mtuwe wefuna gama chwa msandi rupacha obedi kui aina kwa kademu rukukula atiwa wakalu kuteka wakalu kukula majia kugamba ize kari nembele wetu wetambla agamba chwa mkugu wata SK sema ganda haluku SK potwe wabili firanga techo uwe firanga toli lisa wana wana bagambi kwa tumide kwenye wabili firanga ten songa zona mazitambu lisa dala burunji mkasera kano wabili firanga ten songa zona wabili firanga toli lisa radio hudu radio eo mtu wa micho agamba chwa mkugu wata karumba henre na wakambo tia wabili firanga techo uwe wabili firanga toli lisa yes mwukuma wakota wakota ya sambi saka wa sambi ya kumi na ababili maokota mu yasambi saka basambi 12 neba nange ne maokota bade chikure ne bufume bade chikoze tukatere che unyisa tebanda kola sabu nemu wana waiza kanti kala yingide mu nsobi ayingide mu nsobi ne kujo msambi wa galatif pira kujo ne kujo ne kwa mka mupanga wako na kuse amato msambi wa kunye ya msambi enyabu weso za eri abudu na kuma pase mpamfu anonyo msambi kaye kaya anafura kaye una kunye weso za eri abudu ya msambi kaye kaye uno kama nyo kusarabu kakake na munyo nekucha gata gata una nyise bakwate kwa msambi chonga nekucha wa gata watine sese ya abudu na njiga wa suano bakwate kwa msambi ya kashifi na kanga wako na kuse ya msambi wake wajamuli ya vikere umpea kugenzo kugenzo mweru kugenzo kugenzo mweru embera bwe tobetambula wabale nyomo bagenda mubere kuyanga temuwuliriza wabale kuyanga tensonga musambuza bulungi kale no yetimi esasa eri abuto nesasa eri abanaffe ababuwe aba yetimi esasa abuto yetimi esasa eri abuvuma wala omusango wa buvuma ali wansi wala omusango timu ya buvuma ali wansi kana kama chimunyanyi rauben wali timu ya rauben toni penda service munyendo wabale kuyanga techoro wabale kuyanga toliriza eri omuntu omucho radio buddo agamba ki omukulu gubaita na wasa Yusufu kakata kunya na ugamba kishat number 15 ya mkugu wata ubega ubega Ismail mtoranu wa anko kula mchibuge chema sakamana munabudu agamba ki omukulu gubaita lukai lingo gambo tia wali wa utaya utaya slash shop wale piranga tejoli wale piranga tuli vizana mwena abache kumideko reji hudu wanange mwale nyemi wale yetala wale piranga tensonga zuna wama kumustambu zadela kuhunche abasite okubeera wakapiira kano nga kagenda mu maaso n'abakawuliza kuleje buddu ey'omuntu abulijjo nammwe kyemukola kyamaanyi nammwe kyemukola kyamaanyi waliwo omusambu wa tiimu yesaza eri abannaffe ababuvuma babadde bali mukubeera nga tibamujjanjabamuuko omusambu wa tiimu yesaza eri abuvuma babadde bali mukubeera nga tibamujjanjabamuuko neka tulinde twabe tebaddamu ne baleetera ekumi n'ababiri manjiba nzo gira no mkakufu ungata no wana katono toro ogendo kulaba angaye bali kumi na wabi ogendo kulaba msajja buba njiga uombe msajja buli kumi na mubili urefna gambe jiba yijamuli chambule mungu na guse wakwande kwa msandi istuma wakime seseri ya bodo ya kuja istuma chate mkufuna amato msande no kwa chaija seven wampira kugenze bugenze buwelo pira kugenze bugenze buwelo ni msandi kwa chaija seven ya kuja bakuze uo wakime seseri ya bufuma ya kugenze bugenze buwelo kwa kafka wakime seseri ya bodo ya kuja wakwande kwa msandi kaye wakime seseri ya bodo ya msandi uweza na reche ndiba who is over this thing awato mustamir wa taisima ya bandale se ya mpira kuiso wisi kare negena kwele kwa kisha kimia sasa ili ya wufuma ya kwa kipa ntwe kwa stepin ya kere kwele kata simile stima radio mundu kwa li radio ya mundu nicho mwema le nyemu wa jitela mwango simu denga mwango ne kuchene kuchene kuchia atate kwa mtwe chonga mwango nukuse ya mustambi enyabu enyabu na anyiga pasu wa seno eee mwango kwenye muansi yego kuna kuse ya mustambi istiwa na kwa kwa mustambi stephen watine sasa ya budu nani za pasi mabiga wakate kwa mustambi chonga chonga nani za pasi wako kipa ya mustambi kata masembe sirache watine sasa ya budu nani za pasi wakate kwa mustambi afinye wakate mustambi ya nukuraita amna masembe masembe huna kulina nani za pasi ya chenguru wakate kwa mustambi watine sasa ya budu ya mustambi afinye wakati katuano chonga takunye kusa kote matongo afinye kurunji wakate kwa mustambi kaye kaye huna kulina watine sasa ya budu kaye huna kulina sasa ya budu nano nya support abate kwa msandi isma isma una kunye watime sasa ya budu abate kwa msandi kaye ya kuchia mabiga abate kwa msandi chonga chonga una kulina watime sasa ya budu nareta kachini nareta kachini wakuja watime sasa ya bufuma ya kuchia mchani mbanga anea kendo kufuna ya msandi kaya itabuse ya kuchia mbanga ya kime sasa ya bufuma magesa kukwanga baia nyapu na kura pao repa izano mua kati ya chembu repa mwade ya chembu ye musambi enyabu ye musambi enyabu karende mbira bwetu tamla mbira bwetu tamla o musambi enyabu Joseph bamwande kadi ya chembu ye musambi enyabu Joseph katulinde kabe siki kya kimesa za enyabu fuma agurese ne kucha kugenza kenzi mga sako kipa ya mustambi ya nabwaita masembe masembe ya kutu ya kime sasa ili ya budu na teka kaka nala ne kucha hata ndekwa mtuwe ya kime sasa ili ya bufuma hando mustambi kata Maurice Simon kubu na kuse anyafuna mabuja kime sasa ili ya bufuma ne kucha panange sasa ili ya namu eya ya mustambi ya kubaita ucha mzipo ne kucha isema ya ninga paste marika hama kime sasa ili ya bufuma enyabu uno enyabu kira kugenza kenzuru kwa kaka wakime sasa eri ya budo agira kwa nga wakaske diva wakwate kwa msani kagata nani gafaso msani usuwa na kureta nga mungi ugu no kutuwa kira kumisa mungi ye msani seko stephen seko stephen na teka mkanala wakime sasa eri ya bufuma nekucha sanja chate kwa mtuwe nekugena kugenza kuita awadu msani kata uchamuzi ya kugenza kugenza kwa kaka wakime sasa eri ya wanafe ababu fuma wakaka za kime sasa eri ya bufuma naba zizinga wominga naba kayonga wominga naba sambia wala kutime sasa eri ya budu ile chinzi kante sawa yona mainzo kula mwenchi ukatuka maguja onga mwenchi nekujo msambia nguwaita abado msambia kime sasa eri ya budu ye msambia abado msambia ubedigui nekujo wansuano ye msambia finye we sasa eri ya budu ye gasevi nilaniga abate kwa msambia chonga nekujia mainze pate chenguru abate kwa msambia nguwaita urejati watime sasa eri ya budu na pambu ye musambi ruka abada musambi kusura kusura isima wesa seria boto kusura isima na reta shot yo mpira blocking se ne kuja watate kwa mutwera akuja tine sasa ya bufuma kuku na kuse ne akuja wo muri wosano kufawo wade kuganyo kufawo ne badamu ne bafuna ye musambi Simon ne bakusamba kwa tine sasa ya boto Simon una kulanira wesa seria wana pa bufuma nani gafasi mabiga akwate kwa musambi kwa mazira wasine sasa ya bufuma nani gafasi na pambu kugenda mgenzi weru era kugenza mgenzi neguita radio budu kuali radio ya mundo richo era kaskedira kuku nukuse ani kwa sabu demo refuna gambe genda kuna fikit ya kimia sasa eri ya budu fikit ya kimia sasa eri ya budu kandaman kanda uli ya mazo kuwe ranga te ayambula yomu sambia yoguraita kayongo Iran student aida enyabu aida kuja enyabu nomu sato gopita kaye nomu sato kaye nenga mudu genda kwa edamu substitution agena kwa anga basimula yomu sato gopita Ismail Rega wakini ya saza elia mudu Ismail Rega agena kwa anga simule diva agena kwa anga simule diva na angule taa neguja batate kwa mutwe yesaza elia wanda pababu kuma gugu nguze negu genda bugenzi neguita rupu na gamba ligena kwa kona ya timu ya saza elia mudu ligena kwa kona timu ya saza elia mudu yukina tibule elia mudu mkona ligena kwa timu ya saza elia mudu embele mudu metambla mwebali nyomubali leta mwebali firanga temu uliriza mwebali firanga tenso wa msambu za burunji bagenda kwa kona ama timu ya saza elia mudu yomusambi kariga hasan gata ya temu kwanza leta kona umusambi kariga hasan gata ya gendo kuanga rete kona na kulindekwa re na rete kona na rete kona umpia kugenzo kugenzo neguita hado umusambi ya Stephen ya wenda ya Stephen enyabu ya randa kuwa mkwe nye kugenzo kugenzo mweru kare no refu na gamba kwa kipa magena kuwa wenche ukachuka magena kujo enyabu magena kujo umusambi enyabu ya gendo kudatika ya bayo ya musambi enyabu ya telekor agama cho mwamisu wa mbaya wabale kuranga te joli wabale kuranga te uliriza wabale kuranga te uliriza ya musambi yoyo kubaita enyabu ama kwa kuranga ta bayo karino vante nisa kukunti gombe te kude umusambi kasule mebi umusambi kasule mebi ya tewe te chimi yesa za gomba okusinza kuma uri ya jemfuna ya musambi kasule mebi o musambi muna hudu ya febudu sene wende ya kukuza elia hudu okusinza kuma uri ya jemfuna na wali singe te kude o musambi kwa ita mazi msenye onjo ya te kude ne kuche kukuza kuze ya musambi kata ya mani za pasi atande kuchifuwa kanyonga kubia mwomo pira kuku na kukipa mpira kute hurunji Kayonga baka kide unetachie soka Kayonga baka kide unetachie soka Kati ndetote Nekucha Andate mpate yomuze Bakuja wato msambi nukwacha uncha mzipol Nekucha yiga Yiga Stephen Oesta zeli ya mudu Bakwa ndakua msambi kayongo Kariri mafumo lengo Nani ga pasu mabiga Yomusambi nukwacha Ismail Nani ze pasu mabiga Bakwa ndakua msambi kata chonga Nani ga wakati Yomusambi nukwacha gata Nekucha mabiga Yomusambi nukwacha mzipol Oesta zeli ya mudu Nangu sumanga munji Nemateka kwa mutwe Yekimi sasa Eya abanafe abavuma nekuja yemusambi chonga chonga Nicholas nani ga passing ampavu nateka kwa mutwe bana tirede bakwasi ebamani babuko nekuja kuku nakuse nateka kwa mutwe yuna afunya burunje yemusambi chonga nani ga pass wanse apate kwa musambi isima isima ya kulina nekuja munda yemusambi chonga nani ga pass mabega apate kwa musambi yemusambi na kuraita cha msipol wesa za eya mutu nani ga munda mbere yuna afunya burunje apate kwa musambi busuka nekuja yakanda sanda sanda kanda hata kwa mtu kanda mudo mpira huko na kuse kanda sina kugenza kugenza na kuita kanda man kanda man hata kwa kende mbunda mudo ya kucha huko na kuse batate kwa mtuwe mbefu na gamba kwa msambi kwa ita ucha msipol haina kwa tate mu echikono ya genda kwa fikik ya timu ya saza elia wanafi alabu fuma fikik ya timu ya saza elia wanafuma kale no agamba chi Mama Nanzi Ogambotia Ogambotia Mama Nanzi Omchia Gwaita Teo Wali Echa Jubida Wewele Kena Kwa Kioli Kwawele Kena Kwa Kioli Na Mamsu Echa Jubida Kipia Nukujanga Mungu Kukuna Kuse Kukita Masembe Naku Nyangu Nyeza Masembe Kia Kunyeza Azama Chijua Nikudiki Ogambotia Wewele Kena Kwa Kioli Wewele Kena Kwa Kioli Nekuja Kukuna Kuse Nakesa Kukwanga Baia Nakuja Wachimesa Sae Abamu Wekula mpira wakwate kwa msambi wesa seri ya mudu awato msambi ya finye awato msambi ya kuwaita korona awato ya gala kuteka wo yo mpira kuganye walwa nchuka chuka cha wacha yo o msambi kuwaita majida wa kasim baingiza mkwa msambi kuwaita rukwa ya kerad majida wa kasim una afuruma baingiza mkwa msambi rukwa ya kerad kare wevu zanti ubali bagadde ochikolera wali kati olimu ande bayingiza mwali wa ndanga amasaza kati mwegendereze amasaza kati mwegendereze wanga mugena muka breaka ugena ukulaba nga tidi ya inge romzene neshati tibi kwa nchi wani mungeo veta simulaba mchitawe ume yama seto kwela nga ta inge ate ewa chikola kimo urute eva wanda muku mula wane ya furumirao kare nnembira bo tubetambula eva nape aba sasa eri abo zuma ubaba deva chikose ubaba deva chikose agamba chi tata mata tata mato gambo tia wali echa chivira ka wakabo wewe lepea nga tento ita tata mata wewe lepea nga tento ngo sambu saburu nji unaba tuwa le tata mata wakame tuwatu midyo konyo woku nguze kanda watu mesaza eya budu kanda akonye sewe rukanda akonye sewe rukanda refu nagamba kanda umpiro kuisiza wakata nekuja mwanginyo wakate kwa msambi joshua watu mesaza eya bufuma nekuja kukuro guze kanda leo mpira kubye wesaza eya budu ye msambi gata gata pamulidu babi umuna agwa ye msambi kareja san gata akwate kuchonga nani gawa suano akwate kwa msambi gata wesaza eya budu nani gawa suma namba sato ye msambi apunye ye msambi isima nare tediwa ye mateka kechige ugu noguze wanoguwate kumuguze refu na gama kusha aliko nekuja wasono mnamba piri yesaza eya bufuma pani nse kuna kuja kenda weru wano takomea abangu atama tumere nekuwate kusha aliko ye msambi anogubaita kayongo mai wesaza eya budu kayongo nani gapasa kwate kwa msambi gata nekuja wase ye msambi chonga wati mesaza eya budu nani gapasa msambi anogubaita iga iga sibi na chukse wesaza eya budu wakwate kwa msambi chonga chonga geza kufanga iya nekuja chonga pasa kubia ntono ye mpira baguche wo mpira baguche wo nekuja era mtu baadhi mwa kufuna yuna pini burunji yeye msambi ni chamusi nani kwa pasi mna mbiri wakati kwa msambi busula isima wakati ni sasa eya mtu yeye msambi busula isima pasi jana sima tempo era mpira wa kuchewa wakati sasa kupanga waiya yeye kusimua ngamu wangu nekuja asante kwa mtu wewe na kuzi yeye msambi na kuraita asende yeye kaka mupanga umuti ana kuwata kiji na gamba bira ukare kiji na gamba bira wachi nini nini baada kufa coach bibi anja kupata bibi coach pia kwa kuna kusema kwenye zoezi la siku hiyo ya bibi a Uganda of NBS kare nembera wetu wetambla nembera wetu wetambla ule meziye alani kanga suwa bulicho ule meziye alani kanga suwa bulicho neka tulinde kore bangeke zakone uwe kule masoko wange iwamo uwe kule masoko wange iwamo kule mede busuju se chance pasi penalty ya tebye mkapira ako

0: Energy. Kemera wansi wakasani kira. Chola bacho wangula. Rock boom. Amani gaba wanguzi. Ebyo kunywa bya amani sibirunje eri abana. Abachala bembuto. Bamama abayonsa. Naba bata kuatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
1: Katuma julira. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Alu milika zibibiri. Akuli bobo Premier Distillers Limited. Abasangibe kagoma bombo road. Haine dekende. Katifa masaja. Halimwe chama cha fair. Wefunye nkolomboka mobalo weduke likulio kumpi. Okuma nyebe singa wo. Zero msamunana biri. Zero biri emu. Emu unana msambo. Nkolomboka. Nkolomboka. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Tekukilizi wabali wazue miyake kumino munana.
2: Masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Kati we guli bajaji bia mchikumi HD, ngeno bakuwira kwa litres bia za engine oil. Atengo mukisa guno, guli mu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi, kalia ya yongumu, atenga engine yayo, enywa chitono, bakuwira kwa walantu wa miezi kumi nebidi. Huko sako kukolila service, wa milundi ya satu kuwerele. Kati atengo ya gara pichipichi ya amanyi, gula bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD, ngeno jira kwa walantu wa miezi kumi na mnana ku engine yayo. Atenga bakulia ne service wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 1025 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dalabulunji okukwalira kungundo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala okujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mkisa gunonga gucha aliwo kubanga gwa banga gede mu Masaka. Tuchali ya kole loku tabi ya feria Masaka, ili ya vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukuli ya nane mapalif hotelo, mchibuga Masaka. Mchibuga Masaka. Mchibuga Masaka. Mwetu senzira.
3: Olo ni tukutuka kwayo na joli. Radio Butu.
2: Katindo zao, tege de radio chijo uliriza.
3: Radio yomu tuwabuli jo.
2: Nga tuja kuzebia kabili mwetane jau Radio Butu. Ngedi kumpewe faba kule, wede zo Buganda na Uganda yona. Wamune kuchuso mga mbaba antunga, itamu program za yeze nja ulo.
4: Yena radio yochang, unamu Masaka, yasinga yobulungi.
2: Kati radio Butu gina kutuka kumauliza ba yobu televu. Mubitunda bienja ulo, mchetumia radio Butu 25 tuwa. Heranga rabi jaba mbaba ni dempanga. Hati tukenda kutandikira awo, awo. Nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumache paka kaungezi. Radio Butu yoneja kusiba webijaba mutauni. Tukenda kumina unenteka teke zenja ulo. Wamuli enteka teke ya mtesiza meme. Abantu mwabagendo kumaganjiza bila ozo kusonge zenja ulo. Wamuli ukutumina kumantu wabwe live kumpe wo. Ukuangule bila mwuli t-shirtsi. Nebila bila lantoko. Ukusako mpila kasa meme. Wakati waba presenter ba Radio Butu. Naba uliza babu wa webijaba. Kani nabantu webijaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga. Kano ni chibimba kauni lobachi jula kapochi busumbi. Bijaba mchisamu jaga mudusana na mitunde biranye wo. Fena tusareka bijaba anga kumina mwida kwa msambu. Hanti Radio Butu esanzeko. Radio Butu at 25.
3: Radio Butu.

0: yatute sente mukachiko ako akagomba service commission twali mtu nomu ya lese sente na yebu ino wavera u twali mpolisi ya chansa nyo sizanti cases ezimuzo naza yogeda ku ezuzi yaba daristi ateze cases zenawa mukachiko aka state house anti-corruption unit weba ntuweba mu ne health monitoring unit na njitegeza ako tulina okuza mwama nigomba district service commission jagala bategeza mugene maso mkolomu limu kwa mwe chairman we gomba mkweba za sebo kawa we gomba ni aradisi we gomba okutusikumia akachiko akakozo ulunji omulimu mu Michana district.
1: Amawulira agobudde muno kangafundikire tova ku radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo enze press Kabanda na Nyanzi kankwagaliza ekiro ekirungi.
2: Gigaba dama ulide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
3: radio Buddu radio yomuntu wa bulijjo radio yomuntu wa bulijjo.
2: Mu program Inkluze olimi oluganda kano kekadde tukuguke nokubanguka mu lulimi oluganda Inkluze vokusa wasatu paka sawa tano ezekiro wanoku radio Buddu radio.

0: Abomu afwe, ngafwe, omukulu, omuchala, nazara yali mufumbiro nganyiga mmere. Kwe kukowolo omunyuti owange, ebwe rungeri yaba kuyito, unotela kuziba matu. Omukulu yali mumwami akoye nga abongo otela mudiro, kwe kuwa matuka na gama anti, ugambe no, kumukade nti, omukazi nti, ye, gweto ulila bakuyita. Au kawona wo kwe kwe yanjula, tinze kawona wo, omukulu zaamu venza, enviri zaamu vaku mutwe. Era na abuza, nti chichi, ewa mwe nunji, kwa kawona wo nti nunji si nunji, mnange tuwaso waganyemu, choka muwereke deko, ne mutu usa wano kwa yenti, hey, kale, kasita mwimbi, tewali yatuse kubisa yafunye bisago, kasamba bulungi chimala. Yono umule, ye muno umulesewa. Kuka unaunti mbade ngamati ya nsoso kutuka kubanga. Ye ya badankule mbede. Auna omukulu, omukazi, omukado omukazi. Nguruna ya mazo kwesi bako. Kungo ye kubate gede. Nti omuko ya ze. Ya funayo chikade. Na achikubira komu walu mugwali gujude sere. Guyalonda angake no mpola mpola angabwala muso omutabani. Ate nonga bwaganti hii lero ntide mbadenga anti obachichi niyo bakusowa gana mkale tunabibulira lero mwetimuli kula ate gwe ate kwe, kwe kujuka anti ye muno mulesewa kwa mkodomi inti ye muno mulesewa omulesewa mkodomi wo kubanga mbu waitanga wa manjina Suzano kutuke wa tata wabwe omukulu omukazi yali acheyo ngero okubuuza na ule dobozi ya mutabani wenti. Nzerere sajiri unalirabira wonze. Ngatemu. Atene guli omulanga atira guo mukazi gutunulira ddala ng'ogutemu. Bajja. Yesebu. Nafaba sajia tetutia. Oyo na mwandowe emirundi ejo jona jona. Ani yandi badda akyamu agala. Iii. Olabidde mwanyina zennaku. Olabidde jina kumpitirivu. Ya gina nga kabirika musara katilaba buoka anduse. Ngano no omukazi oyo. Omukazi noli omukazi mulamu wo. Akwesiba koku kula angira bulogo. Yali hawa identifa abinyo nyituloga. Singano waka kubideddala. Mchiseerecho. Abali bogele bigambebe. Bali batu kideddala muluja. Atenga bogele ddala waguru. Era omulenzi kwe kuko volanti abange. Uno Suzano musajja ya musedda kukuba mwanyinaze yesi inga tugasimbaga nako amaaso tuti yani tegedde nti sinywa guteeka yali ayogera bino yekyeyune era kyeyune yali akyeyongera okufukumula ebigambo kitaawe kwe kumukomako nti ne naawe olondobereza nnyo so nno nakugamba dda nti olulimi lwo olufuganga olunso olifuuka sebageya nnyonyi nga jajawo kabaseke bwe yakugambanga olulimi totweko kulufuula muddu wa birowoozo byo muyingire mwagala kutulumisa na nsiri bannange ebintu bino ebyokumala gafubutuka bigambo kyokka obudde bwa kiro ate bali mu kwogera ku bantu kyokka omuntu gwe bali mu kwogerako kaawonawo yabeesoosedda ali munju atudde anafuku mukabigambo ye muko wabyogerako yatuddedda nebwe bayingira katoba gwewe ekigo Suzana yalabanga aloto obulosi ate ye musajja watu kyeyune ebigambo byamukalira ku matama wali wakasirikiriro okutuusa omukusajja omukulu lyagamba Suzana ati okweti ebeka mutakanga atamanyi maliba jigabera ko Suzana anti ndaba nengoye zezizo aboku mulirano bayitibwa bukubirire batere bayingire mu nsonga mukuoza kaona weerwana ko nnyo natuka nokukonjera Suzana mu bigambo ebimu ataba kyala kibabiredde na kyala Suzana yadda mu maziga kyokka omusango okugwa nga mama wa Suzana ne na kiganda mukamulirano bagusalidde kaawo nawo okumusinga. Kyeyune teyategana na kuwuliriza nsonga, naye ng'ekkumi bwe lutakyawa omu, kola nti bba wannakiganda teyalabawo nsonga yandigaanye kaawo nawo kuwasa bakazi baayagala na kusala mu nsuku. Ebyombo byali bintu bya bulijjo. Omukazi yenna ow'amagezi byandibadde ategeera era n'okubigumira. Kyokka omukulu ye yalaba nga buli ludda lulina ebisobyo. Yanenya nnyo kaawo nawo okulangira munne obulogo, nti era yalinga alangidde amaka gonna. Anti bagamba nti kakerenda kava ku lubaya, era mbu n'okuleeta omukazi omulala tekyali kituufu, mpozi okuggyako nga Suzana ayina bye yali takyatuukiriza bulungi mu bufumbo. Era nti kaawo nawo yali ateekwa okumanya nti nno mu maka eddembe liva mu muntu kumanya munne amwagala. Nti nno okuggyako nga kaawo nawo yali ayinza abakazi bombi okubaagala mu ngeri y'emu, naye tekyali kituufu kuba okuba n'ababiri. Kyokka ne Suzana omukulu yamunenya nnyo olw'okuva mu nju nga tabuuzizza banne nga mbunga ennaku zino ekyo kyebakyabutemu bwennyini. Kaawo nawo yagwa wansi n'akuuta n'akalevu ku ttaka. Oluvannyuma lw'akasiriikiriro omukulu yabuuza kaawo nawo nti olina ky'ogamba? Ko kaawo nawo nti kiriwa, mpozi kyakuzzayo mukyala wange. Kyokka kata Suzana yeereme nga ayagala kusooka kuwummulako kabanga, kasita munne yali tamulese mu masiga. Nakiganda ye yamusendasenda nti omuzadde tanyiiga bw'atyo, nti era ne bw'anyiiga atya omusajja oyo ye yali Ssaalongo we, nti abeera kuba mugumba. Tewandibadde amugamba kuddayo, anti nga n'abakulu baalugera dda nti omukazi omugumba mbuzi ya nkunku. Munaalumbuza bwe munaaba temulumanyi. Omukazi omugumba mbuzi ya nkunku. Tugenda kutandika nnongero. Ne Suzana yalaba biri bityo n'akkiriza okudda mu makaage, naye yali yaakamala emyezi ebiri gyokka bukyakomawo. Mukazi wattu n'agiyira kiyegu ekyamuviiramu ddala lubyamiro ow'ekitalo, mu lw'okubanga kaawonawo ne mukazi we omuto Dina baati okusiigibwa lubyamiro oyo. Badduka ne bagenda e Bulamba mu baddina. Suzana ne bazibumbira we ne basigala mu kyamututte bukya, era olw'obutafuna kujjanjabibwa bulungi mukazi wattu Suzana lubyamira yamugondeza ddala okutuusa lye yatwalibwa ffenna gye tuligenda. Bw'atyo bazibumbira n'asigaza okukonkonebwa ng'enkunku mu mutwe, anti naawe obimanye ebiddawo tebyenkanankana. Essuula bazibumbira afuuka mulekwa. Awo weekomye leediyo Buddu ey'omuntu wa bulijjo kw'oli era nange kaawo nawo atuleetedde ekizibu.
1: Ekipya kiikino nga tujja okusa emyaka 25 egya Radio Buddu, kati tukuleetedde pulogulaamu twejjukanya emyaka 25 egya Radio Buddu, mwe tugenda okukyaliza abantu ab'enjawulo nga boogera ku ebyo bye bamanyi ku Radio Buddu okuva lwe yatandika okutuuka leero nga tujja okusa emyaka 25. Omuli abaliko abakozi baayo ngamba abapulizenta, okwosa akabawuliriza baayo ab'olulango abazze bagiwuliriza n'okugigoberera ebbanga lyonna. Tugwa mu twejjukanya emyaka 25 egya Radio Buddu, kati amatuuko ku Radio yo wanti eno tolina kugisubwa. Wano ogenda okumanyira gye nvudde wa Radio Buddu, abakozi abali begikoleddeko wamu n'ebyanaggwano byenzeekola okumala emyaka 25 omuli okukyusa obulamu bw'abantu n'ebirala ntoko. Ebyo byonna mu pulogulaamu
2: tejjukanya emyaka 25 egya Radio Buddu,
1: buli wasande lwa buli wiiki mpaka mu Desemba w'omwaka guno okuva ku ssaawa 6 mpaka 7 ez'omuttuntu, ng'ekuweerezebwa Ndawula Lubati wano ku Radio Buddu, rediyo y'omuntu wa bulijjo. Pulogulaamu tejjukanya emyaka 25 egya Radio Buddu.
3: Banguka mu limi Oluganda. Uliriza program Inclusive Limi Oluganda. Wanu ku Radio Buddu. Radio yomuntu wa bulijjo.
4: Yangu radio budu radio eyo muntu wabulijjo nteka teka yankulize ya lulimi Luganda mwetu tambulira mumpola mpola bwetu tyo ate nanki omulangira kalima chapa tambuliza ddala bulungi nnyo nza kafuna yo bannaffe nga baabo tulabe empeera bwene ebeera wanji
5: ane mulangira nsanso kulizaako
4: nanki
5: Yosebo.
4: Nsibye bulungi.
5: Ye.
4: Ate gwo sibye otye Yosebo.
5: Ye, nisa umabali kuweleza.
4: Amina.
5: Zenyonzi ye chitoba nina asinzi kemudwani.
4: Mudwani lo?
5: Yosebo.
4: Hmm.
5: Elu.
4: Hmm.
5: Kuliriza mulungi ya
4: chitabo. Hmm. Atodose. Banake. Kale wanji.
5: Hello.
4: Wanji?
5: Owe tuwe liza sebo.
4: Mwewa likuuliza sebo.
5: Onayogi ya nika siye Fredi nga ndiwe choti ya nika tinasinzi doa na wafu kumasinzi.
4: Okay.
5: Kati mwami mulangira chembu za atawa kundo kanyimila nyoka wako na yetu kwa nanko chance kuwa kundo mwemundi ukusoso kujamu.
4: Hmm.
5: Kati chembu za chivichi ogambi iti omukazi omugumba ambuzi ya mkukutri chiechi
4: kale kasiye spread wa tulabile tuwe yanzi za nyo tuwe yanzi ge omukazi mbuzi ya nkunku lugero Luganda olugwa yonti weye ya mbulo omugua togoba omugua tiguina wigularita mbuzi ye nkunku aa era we gwijja mu bweti gwichiva mangu ah Dr. Mayanja we bale kuberako wali Dr. Mayanja ono yomu kubachala manya kubasawo bokka abategeera ebintu bya bachala masaka wano we bale kubanga ogoberedde bulungi nnyo embeera bwetyo bweri Musa halieri Zanzibar Musa Chibirige au ku Hotel Africana ye Zanzibar Zambia webale kubera kuba tulabira be Zambia eyo tubagala nnyo mwebale butera bira wamwe mwava era mugende maso n'okugoberera obulungi enteekateeka za fezino eze nkuluze olimi Oluganda tuchali fena wanji
5: mwewale
4: kuhuli liza sebo
5: mwana kakele sande ukaza
4: kafiru iye bojo wakoze kafiru wanji
6: o wange mwana watu mwule mwurangira wange
4: sebo
6: Oroje mwana watu.
4: Ono mbu atuka.
6: Karu matendo goro.
4: Muli mutia.
6: Ye tunine mama abadde wano.
4: Hey.
6: Nenga mwa musajja wangu ni ya anja.
4: Nebi nyenja biobu jari yo.
6: Ate ya kiso sinabura.
4: Ae.
6: Wadabirike emigo ne muganya wafazene chiyo nja kuchimbo ba. Mwana wako kwebikira.
4: Emigo mwaji ugumia.
6: Taila chakura makube. Ate baba akubu ako.
4: Aha.
6: Era mulaga kisokene yanjure.
4: Eh.
6: Ona abera mbwa tuke gola gulo butete neche busaba kazi ne bakura.
4: Eh.
6: Abone bandire ntwengiri. Tomala ndo gwa mulangira katwengiri kambwa tuno nkulidwa kakerire.
4: Eh.
6: Kwa kwa na welira.
4: Mpulira.
6: Era mulangira oli awo nya kuita tolo force no. Oli tolo fesa.
4: Tompa na nyunno.
6: Ah, ze ndogera biri yo mulangira kale wali wo musaji ya sema. Kila mzee wa mzee Semba jene goro. Neno saji ya kasugia aduwe ya. Tanga uwe mpita mwa msaji ya mwepa akatabu. Mbale naga mwe msaji ya zari mwa. Nenga ya zari mwa. Nenga anunde kubali mwuru Amerika. Nenga uwe msaji ya mzari. Ile uwe mwale nyo uwe mwale yedila basi mide. Nange sima.
4: Kale sebo.
6: Nave mdi zinya.
4: E sebo.
6: Kwa wana basi ima, uwe wani otu mire, ni uwe wana mche chukuru ma ala akume, katu wanda akume.
4: Tuwe yanziza.
6: Kwa wani ya nani ya niwe na mune buru ma, aina tu wana alabirida.
4: Baba, ungura biye.
6: Tula angi diyo buri nani mpachi muramu nani ndiye kwa hivyo vede na ujoke nukudika muna uwe vede kateri buri ma.
4: Sura buru unji gwe.
0: Mose Zambi ya wadaboza ezina gwao loza nebukoko zebali zigwao urugero uruweru gwayo uweru tiyo nebukoko zebali zigwao abono weshe wechiri tuwe yanzi za tuwe yanzi ge mbwatu aha Zambi ya nombaga denyo wanji
7: langira
0: sebo
7: mwebale kutuweleza
0: mwebale kuuliriza
7: mwebale no kuteka itafali dene kugwanga liafe
0: ramina
7: ili nyanze abudushakuru ngandiki mbali yaka vanda koji Dini nyanyo yana yotu korela no ganda rotu rambu lulilavi yana yotu kwa tamanyi langida alo che nalimevu za mko kubalongo vano luachi omwana alete ligere yaba mulongo ate luachi
0: Chibuzo chikule mio kubuzo burunji. Kubanga omwana azalibwa boza kubazadde omwana tasosa bigere. Omwana asosa mutwe. Kati omwana ono asoseze bigere. Chovula ba ebisere bisinga bagamba nti oyo abalanze abalongo abagenda okuzalibwa munju omo. Bwekityo bwekiri. Tweyanziza nnyo tweyanze. Kanzi jekatono. Muso bubu yimbo badobu ulira.
8: Apa masu kambute simanyika gogwa. Ebi watu.

0: Katuli jeko ninga chitubuoka. Katuli jeko ninga chitubuoka. Kati tuje kusemia kabidi mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
1: Radio Budu. Eno ye radio yomu tuwa abulijo.
0: Nga tuje kusemia kabidi mweta ne jau Radio Budu. Ngeni kumpa we faba kule. Wede zo Uganda ne Uganda yona. Kwa mune kuchuso mlambu abantu. Nga ita mpogwa msaye zenja ulo.
2: Yene radio yochang. Unamu masakang. Asinga yobulungi.
0: Kati radio muda gina kutuka kumauliza ba yobu televu. Mubitunda bienja ulo. Mchetumia radio muda 25 tuwa. Heranga rabi jaba mwaba ni dempanga. Hati tukenda kutandi kila awo. Awo. Nga kumina mwendo mwezo kwa msafo. Kufo kumacha paka kaungezi. Radio muda yoneja kusiba webi jaba mutauni. Tukenda kumina unenteka teke zenja ulo. Wamuli enteka teke ya mtesiza meme. Abantu mwaba gendo kuma genza bila ozo kusonge zenja ulo. Wamuli okutumia kumantu wabwe live kumpe wo. Okuangule bila mwuli t-shirts. Nebi ya bila lantoko. Okusako mpila kasa meme. Wakati waba presenter ba radio budu. Naba uliza babu baby java. Kali nabantu webi java kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga. Kano ni chibiba kauni no bachi jula kapochi busumbi. Bijama mchisamu jaga mudusana na mitunde bila nye wo. Fena tusareka bijava nga kumina mwidongo msambu. Hanti radio budu esazeko. Radio budu at 25. Kati miaka bidu mwetano, ngafawa kutuwa mumuli kwempedeza. Etuka gana no mtu wabuli jo. Kari nywele rawo, webali kuuliriza, webali kujie kumirako.
1: Radio Budu, radio yo mtu wabuli jo.
0: Radio yo mtu wabuli jo. Chipia. Nga tuja kuse miaka bidu mwetane ja Radio Budu. Kati tukule tende programo, tuajuka nye miaka bidu mwetane ja Radio Budu. Mwetuke no kuchali zaba ntuwa benja ulo. Nga bugi na kwebio, jibama nyiku Radio Budu kufalu ya tandika. Okutuka le donga tuja kuse miaka bidu mwetano. Omuli abalika bakosibayo, ngamba bapresenter. Okosakaba uliriza ba bolulango abanze bajiuliriza na okujingo bedede banga lyo na ngo mtwejuka nyenya kabiri mwetale ya Radio Budu kacha matugo ku radio yo hanti eno toina kujisubwa wana ugeno kumanyira jemfude wa Radio Budu abakoza bali bajikoledde ko wa mune bya nagwano bya zekolo kumali myaka kabiri mwetano omuli okuchusa mulambu abantu ne bya lanto ko ebibyo na mu programo
3: tujuka nyenya kabiri mwetano eja Radio Budu
0: buli wa sande lwa buli wiki mpaka mu December wo mwaka guno okuva kusawo mukaga mpaka musambeze omutuntu nge kuweleze bwanda ulalu bati wana ku Radio Budu radio yo mtu wa mlijao. Rugwa mtu wa njuka njimia kabili mwetani. Ya Radio Budu.

0: kumziku mbucha 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani to mani, kuna mwaka tetwe mani. Siku mani to mani, kuna mwaka tetwe mani.
0: Chinda mumu nana katunye ze mnana, chinda mutana katunye ze mta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu ntu wa ulicho.

0: Mesana onatubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukubana ni stop muziki obutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balazo kutuka ku lokutano sawa mukageze msana paka 10 za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.